0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Повнолітні громадяни України можуть безоплатно перевірити свою кредитну історію у застосунку «Дія». З 26 вересня 2026 року Міністерство цифрової трансформації запустило таку послугу разом із Українським бюро кредитних історій. Повний звіт про позики можна безкоштовно отримати один раз на календарний рік. Для цього потрібно мати застосунок «Дія» та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Оформити запит можна за кількома простими кроками. Спершу потрібно відкрити застосунок «Дія» на смартфоні. Далі слід натиснути на іконку «Дія» AI у нижній частині екрана. Після цього у чаті треба написати «Потрібен кредитний звіт». Система використає податковий номер із профілю автоматично. Вводити дані банківських карток чи паролі не потрібно. Далі необхідно завантажити документ у форматі PDF, просто у чаті. Раніше у застосунку надходили лише сповіщення про нові кредити. Тепер людина може самостійно запросити документ у будь-який момент. Це дозволяє перевірити, чи не оформили шахраї позику на ім'я громадянина. Особливо важливо зробити це, якщо людина втратила документи чи мобільний номер. Далі варто уважно переглянути перелік усіх договорів у документі. Якщо у звіті є незнайомий кредит, потрібно звернутися до кредитора та заявити у поліцію. Також можна оскаржити договір через Українське бюро кредитних історій. Якщо ліміт безоплатних запитів вичерпано, чат-бот покаже дату наступної доступної перевірки. Через рік асистент надішле сповіщення, що можна знову безкоштовно отримати звіт. Повнолітні громадяни можуть безоплатно перевірити кредитну історію у застосунку «Дія» один раз на рік.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Внутрішньо переміщені особи матимуть більше часу для повідомлення про зміну свого місця проживання. За словами народного депутата Павла Фролова, нові правила діятимуть з 22 жовтня 2026 року. Зміни стосуються збереження статусу та щомісячних виплат на проживання. Раніше повідомити про нову адресу потрібно було впродовж 10 днів. Тепер цей строк офіційно збільшили до 30 календарних днів. Звернутися можна до органу соціального захисту або ЦНАПу. Таке подовження допоможе людям спокійно облаштуватися на новому місці та уникнути штрафів. Водночас держава посилює фінансовий контроль за отримувачами допомоги. Нарахування коштів припинять, якщо людина зробила покупку на суму від 100 тисяч гривень. Те саме правило діє у разі відкриття банківського депозиту на таку ж суму. Крім того, виплати заблокують через надання неправдивих відомостей під час первинного оформлення документів. Також суворішими стають вимоги до перебування за зареєстрованою адресою. Соціальні служби перевірятимуть, чи дійсно переселенці мешкають за вказаним місцем проживання. Підставою для скасування виплати статусу є повернення додому або тривалий виїзд за кордон без попередження. У разі скасування допомоги без очевидних підстав потрібно захищати свої права. Спершу слід вимагати від органу соціального захисту письмове рішення з чітким обґрунтуванням відмови. Після цього такий документ можна оскаржити через вищі адміністративні інстанції або звернутися до суду. Отже, оновлені правила почнуть діяти з 22 жовтня. Переселенці матимуть 30 днів на оновлення адреси. Проте допомогу скасують у разі витрат чи відкриття депозиту від 100 тисяч гривень.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Платники податків можуть уникнути штрафів за несвоєчасне подання серпневої звітності через збій у податковій службі. У Державній податковій службі офіційно підтвердили технічні неполадки в роботі своїх електронних систем. Мережевий збій у відомстві розпочався 18 вересня. Відновити стабільне з'єднання вдалося лише 22 вересня 2026 року. Через технічні проблеми сервери відомства масово відхиляли готові пакети документів або видавали системні помилки. За нормами Податкового кодексу, офіційне визнання збою державною службою звільняє платників від штрафів. Це правило захищає підприємців, бухгалтерів і керівників компаній, які подавали місячну звітність у цей період. Водночас податкова служба відкрито не оголосила про автоматичне скасування штрафних санкцій. Тому платникам доведеться самостійно доводити власну правоту та збирати всі наявні електронні докази. Спершу варто уважно перевірити обидві отримані електронні квитанції. Якщо у першій квитанції зазначено дату в межах встановленого строку, звіт вважають поданим вчасно. Друга квитанція лише підтверджує прийом документа і могла надійти пізніше через проблеми сервера. Коли ж система повністю відхилила звіт, а повторне відправлення відбулося пізніше, виникає загроза штрафу. У такій ситуації потрібно обов'язково зберегти знімки екрана із текстом повідомлення про помилку. Також слід завантажити файл першої квитанції як головне підтвердження спроби вчасного надсилання звіту. Якщо податківці спробують нарахувати штраф, необхідно подати письмове заперечення до свого органу податкової служби. До заяви додають збережені докази та офіційне повідомлення з сайту податківців від 28 вересня. Офіційне підтвердження технічного збою захищає підприємців від штрафів за запізнення з серпневими звітами.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Реклама.
1: Мрієте про помітну пружність шкіри обличчя та тіла без тривалої реабілітації? Спа-центр готелю «Міротель Resort & Spa» представляє новий сучасний апарат мікроголкового РФ-ліфтингу. Подвійна радіочастотна енергія підтягує шкіру обличчя, живота та сідниць, розгладжує зморшки і прибирає пігментацію. Інтенсивне оновлення та вражаючий результат. Запис на процедуру 067-119-06-00. Міротель Resort & Spa.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
4: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнюється разом із вами. Беліні з піано-бар.

0: стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розвага в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
4: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Доброго раночку. Не завжди у нас все по плану, але і раз на рік буває, що ми вчасно прийшли і ще й двоє.
1: Та, вітання, друзі. Всім доброго-доброго ранку, п'ятниці.
0: З вами Андрій Юркевич.
1: З вами Міла.
0: Ну і сьогодні до 15-ї будемо разом долати цю п'ятницю попри все. Бо українці, нагадую вам, що раночку то до п'ятниці, що ми незламні. Ми ті, хто панують на своїй землі і будемо вперто йти вперед. І тільки до перемоги ні кроку назад, пам'ятайте про це.
1: Саме так. Друзі, сьогодні будемо з вами спілкуватися, тому пам'ятайте, в нас є Viber 067-704-101-4. Можна нам щось написати, когось привітати, щось комусь переказати. Ми це обов'язково озвучимо в прямому ефірі.
0: Ну, а найперше поговоримо про погоду.
1: Мілочка, тільки нічого не зіпсуй. Дивися, яка файна погода. Ну, зранку трошки такі приморозки, знаєш, трохи так чіпає вже тим інієм, але то буде так на вихідних, скажи мені.
0: То не буде так на вихідних, буде прекрасна погода.
1: Та ти
0: так, зраночку трішки холодно,
1: вау.
0: Але потім все буде дуже гарно і стабільно. Весь тиждень нам обіцяють коливання температури в день від 18 до 22. Що може бути краще?
1: Дуже
0: це
1: добре.
0: На весь тиждень від сьогодні до четверга, ось зараз мені показує, і це дуже добре. Щодо п'ятниці, саме 2 жовтня, яке маємо сьогодні, то нам обіцяють плюс 19. Це дуже круто. Знаєте, остання така температура була у 1956 році. Тоді було 24 градуси максимум. І тепер знову маємо таку спеку спекотну. Але була й мінімальна у 2019-му недалекому. Мінус 6 було в цей день. То дуже вже холодно. В суботу 3 жовтня, завтра, синоптики обіцяють нам хмарну з проясненням погоду. Плюс 4 вночі та плюс 21 на день. В неділю 4 жовтня синоптики обіцяють нам ясну, прекрасну погоду. Весь день від 5 градусів тепла вночі до плюс 22 в день.
1: Запам'ятайте цей пост, так сказала Міла, тож наступний тиждень буде у нас сонячний.
0: І прекрасний.

0: 2 жовтня сьогодні на календарі. Давайте більше дізнаємось про цей день і що ж відзначаємо. Отже, Всесвітній день усмішки.
1: О, супер. Але я перед тим, що згадав вчорашній день, у нас вчора не було. Вчора був день захисників, захисниць, українського козацтва, день ветерана, покрови, день людей похилого віку. То вчора був такий насичений день, а дуже. Сьогодні день ненасильства. Ось так же.
0: Так, ну, справді, усім захисникам і захисницям вітання від нас. І пам'ятайте, люди добрі, кожен українець і українка, що саме ви можете бути покровом. Покровом для наших Збройних сил України і допомагати. Знаєш, вчора був благодійний захід біля храму Покрова Пресвятої Богородиці так. у Трускавці. І Марія Бурмака, яка була там, приїхала на день у столиці для того, щоб допомогти зібрати кошти на Збройні сили України. І вона сказала дуже гарну фразу, що тут на землі Бог не має рук, його руки – це люди. Так. І саме ми маємо його руками робити добро. Тому не сподівайтеся, чи не чекайте, не надійтеся на когось. Тільки ви можете зробити щось для наших хлопців і дівчат, які кожного дня ризикують життям. Не треба чекати спеціального свята, кожного дня можна зробити щось хороше.
1: Це правда.
0: Ну що ж, посміхнися мені, день усмішки.
1: День усмішки, день уролога
0: щось
1: сьогодні. День уролога.
0: Уролога, вітаємо вас, усіх причепних до цієї професії. Цікавий, дуже цікавий.
1: Дуже цікаво. Що сьогодні день тверезості і боротьби з алкоголізмом відзначають з 2008 року. Цікаво, як відзначають?
0: Та просто не вживають алкоголь.
1: Як, типу, збираються і кажуть, давайте не вживати разом алкоголь.
0: Давайте.
1: І відмічають потім.
0: Всесвітній день гри сьогодні. Також Міжнародний день соціального педагога. Вітання усім соціальним педагогам.
1: Круто.
0: Так, робота в них не проста, але дуже важлива і дуже потрібна. Ще у нас день народження електронної пошти. Ось так. Ага. Всесвітній день сільськогосподарських тварин. Тут ціла ферма є, так, в Дрогобичі?
1: Так.
0: Комунальна. Таркомна, як називається?
1: Якось так, так. Так. Та, ну, не був ніколи, не знаю.
0: Не знаєш, як відзначати, так? Вітаємо. Ще що у нас... День пам'яті священномученика Кіпріана, мучениці Юстини та називають Купріянів день.
1: Ага. Ну, а що сьогодні народилися такі відомі люди, як Денис Січинський в 65-му році, в 1800, український композитор, хоровий диригент, перший професор музики в Галичині, музично-громадський діяч, педагог. Ще народився Махатма Ганді в 1869 році, один з керівників та ідеологів національно-визвольного руху Індії, ну, їхній національний герой. Ну, а в принципі, Іван Багряний сьогодні народився, один з моїх улюблених українських письменників у 1906 році, прозаїк, політичний діяч, Богдан Стельмах, український поет у 1943 році, і легендарний Стінг сьогодні народився у 1951 році, британський рок-музикант, улюблений просто музикант мого сина. Тому що він з самого дитинства засинає під один концерт. Є такий акустичний концерт Стінга в Парижі знятий. І в палаці Наполеона. І він от дивиться, як заворожено досі. От він ще нічого, тільки зараз вночі він щось не спав, йому Стінга пих, він дивиться і пих, спить.
0: Так,
1: заспокоюється. Не як плаче, заспокоюється під Стінга тільки.
0: Лайфхак від Юркевича, як приспати дитину Стінгом. Ну і іменинники цього дня, крім Юстини Кіпріана, Дмитро, Андрій, Михайло, Федір, Трохим, Макар, Константин, Ігор, Давид і Георгій. Ось так, іменинники маємо предостатньо, тому вітайте, вітайте, не будьте скупими на теплі, гарні, добрі слова.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Дрогобич, ТЦ «Парк».
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: Пам'ятаєш, кілька днів тому Трамп казав, щоб Зеленський трохи hurry up with удари по НПЗ and соляра and бензина. Казав, що не бийте, не можна.
1: Я думала...
0: Hurry up, don't push the horses, because diesel it's very high price.
1: Mm.
0: Ну, а Зеленський послухав, і, власне, новина щойно надійшла, що в Росії, так звані, в Самарі, повідомляють про вибухи, і горить найбільший резервуарний парк нафтопродуктів в Європі.
1: Йо, які гарні новини.
0: Так, 216 гектарів, 1,6 мільйона кубометрів нафти там є, 2 нафтоперекачувані станції, 71 резервуар. Все це от почало горіти. Москалі поки нічого не коментують і кажуть, що, можливо, обломки десь.
1: Можливо.
0: Уламочки впали.
1: Най горить, най буде суха, тепла погода.
0: Во-во-во, ото єдине, що їм бажає гарної погоди, бо то файно горіло. Бо дощу не було.
1: Файно горіло, і най горить побільше. Як на мене, побільше треба ось таких гарних акцій робити в Україні. І тоді, можливо, знаєш, не те, що вони виснажаться, їх треба просто спалити разом з ось тим, що горить.
0: Ну, так, тобі подавається за посмішкою, яка хай горять.
1: Хай горять, так. А що робити? Що робити?
0: Зранку зачекаємо цих новин файних від наших сил оборони, вони молодці. Ось так. І десь там вже буквально вчора випробували балістику.
1: Так.
0: Так що воно скоро файно полетить теж туди.
1: Добре, ми будемо
0: я би так хотів би, знаєш, щоб в мавзолей залетіла ракета, і щоб Володимира Ілліча, так, знаєш, викинуло десь там, бо вони його там по бруківці зашукали. О, дивися, маєш ти галстук, знаєш, в горошок такий, а де він?
1: Такі ми зраночку добрі, але це не те, що добрі, це якраз те, що має відбуватися закономірно і віддаватися сповна за те, що відбувається зараз в Україні. Ну і, власне, ми продовжуємо працювати, надихати один одного і боротися, ще раз боротися, бо ми на своїй землі і просто хочемо жити під мирним небом. Ну, а один варіант, як казала моя бабуся, поки не знищимо москаля, тоді світ не зможе нормально жити. Тому якось ця місія покладена на нас. Ну, а щодо життя, то, власне, теж і треба дбати про себе, про свій комфорт. Завітайте в Велюр, адже там для вас є просто безліч пропозицій меблів на будь-який смак, на будь-який вибір і в будь-яку кімнату. Є ліжка, столи, стільці, шафи та багато іншого. Створюйте простір, у якому вам добре в будь-яку пору року. Велюр – комфорт, який відчувається щодня. Другобич, вулиця Володимира Великого, 7. Завітайте вже сьогодні. Це була реклама.

0: Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла» вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: На зв'язку Джеймс. Темний час доби несе небезпеку. І краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впораєшся з цією місією.
1: Соціальна реклама.

0: Якщо ви вважаєте, що у вас поганий день, то наступна історія для вас.
1: А ну давай.
0: Коротше, було то в Китаї, в півдні Китаю. Після того обговорювали всі це. У вас Китай, там їх мільярд з мільярдом, щось з їх це. Словом, бабуся обрізала страхувальний трос будівельника, який працював на висоті, щоб використати його як мотузку для сушіння білизни.
1: Ось. Як все закінчилось?
0: Працівник на ім'я Лю ремонтував зовнішню стіну багатоповерхового будинку. І нічого, як то кажуть, не свідчило про те, що може щось статися на цьому. Коли він спустився з 30-го поверху на платформу на другому поверсі, то виявив, що в нього трос перерізаний. Добре, що не впав. А частина троса лишилася на платформі. Він дивиться, а бабуся Сю. Той Лю, а всю. Вона вішає вже там свої сюсю. І ну, він каже: бабуся, що ти робиш? Що ти робиш? А вона каже: а то тобі треба, так? Словом, юзери, які це все коментували, зазначили, що виправданням є тільки лише похилий вік. Компенсація 400 юанів занадто мала для збитків такого масштабу. Тому що 400
1: добре,
0: юанів...
1: Добре, що все закінчилося. Ну. Добре. Але, знаєш... єдиний випадок в Китаї трапився. В одному із зоопарків Китаю стався теж справжній переполох, коли відвідувачі дізналися, що замість слонів бачать перевдягнутих працівників.
0: А то тут дуже непомітно було, так?
1: Двоє слонів, які брали участь у шоу, виявилися артистами в костюмах, і хтось просто свою щиколотку
0: в костюм. Чи просто вони танцювали, а потім люди дивляться, а за вольєром один слон перекурює собі.
1: Слон.
0: Слон
1: і кури.
0: Через хобот дим пускає.
1: Ну, а що, ви хотіли, щоб експлуатували реальних тварин? Ну, переділися люди в костюми, то що?
0: Ну, то все?
1: Ну, так от, але переполох стався, і відвідувачі дуже скаржилися. Слони на перекур пішли.
0: Діти в шоці були. Я собі уявляю це. А знаєш, слони відпрацювали, а потім пішли в касу, дістали гроші, знаєш? І їм кажуть, дивіться, слонів завтра не треба, завтра ти будеш леопардом, а ти білочку. Та як білочку, я такий здоровий. Ти будеш білка, саме більша у світі. Все. Ось так.
1: Ось такі курйози трапляються. Ну, знаєш, де б ми не мандрували, де найкраще вдома, тут такого не буває.
0: Ну, власне. А у нас є для вас пропозиція, щоб був ваш дім найкращим. Це, якщо ви придбаєте собі житло в ядрі.
1: Ядрі.
0: А це є житловий комплекс бізнес-класу на вулиці Шептицького у Другобичі. Закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк у всій території, безкоштовний наземний паркінг, 7 тисяч квадратних метрів, до речі, великий.
1: Угу.
0: Власний парк з озером, зонами барбекю, дитячі спортивні майданчики, басейн і спа для відпочинку і релаксу. Все це ЖК-ядро. Отож, приходьте на оглядини. І можете записатися з номером телефону 068-551-5155. 068-551-5155.
2: О правах реклами.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Якщо ви коза, то навіть не образливо, а навпаки, адже наступний 2027 рік червоної вогняної кози. Я не знаю, яка тут вогняна коза.
1: Вогняна коза.
0: Зараз кінь.
1: Дерев'яний дракон якийсь там був, я пам'ятаю щось. Якесь таке воно, де воно?
0: Я, до речі, дракон, ти хто?
1: Я пес.
0: Пес. Бігаю по вулиці, знаєш, пес.
1: Я все життя думав, що я свиня, знаєш. А потім виявилося, що я в 83-му народився, і то рік свині, але я в лютому народився, а там рік свині починався, коротше, в березні, знаєш. І я зрозумів, що я ще пес.
0: Ти ще пес.
1: Я трошки, от ще... Ну, ліпше бути псом, ніж свиньою, мені здається.
0: Можливо.
1: А ти дракон,
0: так? Я дракон, так.
1: Ти дракониха?
0: Я не знаю, чи дерев'яний, але дракон. Він деколи дерев'яний, деколи якийсь там синій дракон.
1: Вогняний, що є?
0: Вогняний, так.
1: Є ще якийсь такий з лускою, знаєш?
0: З лускою.
1: А ти гладкошерстний дракон, що є?
0: Я не знаю.
1: Треба перевірити. Да. До речі, є ж така штука, знаєш, якісь квитки купляв чи що. Там треба було рік і день вказати, ну, народження. І там була така класна цей генератор, я типу входжу, і там пише середа. Я навіть не знав, що в середу народився.
0: Так?
1: Так. А ти який день народився?
0: Четвер.
1: Четвер?
0: Так.
1: Точно.
0: Після дощку.
1: Ну, файно.
0: Ну, четвертий.
1: Я щось думав, що це понеділок.
0: Чи вівторок. Ні, то... Я не пам'ятаю, або вівторок, або четвертий.
1: А як ти можеш пам'ятати? Ну, це було дуже дивно. А
0: так ось, казала мама.
1: Ось в торговому центрі «Шах» все пам'ятаю. Тому що торговий центр «Шах» – це кілька магазинів, які ми хочемо вам порадити. Сантехніка і плитка в метрі квадратному, світильники і декор в арт-світлі і в арт-декорі, а меблі для дому в меблях «Нью». «Нью» меблі, так і називається. А ще новинка. В продажі з'явилися якісні двері фірми «Родос». Новий диван є, ліжко чи матрас є, плитка, ванна або душова кабіна є. Світло, декор чи двері, які завершать образ вашого дому, теж є. Тож завітайте, вулиця Грушевського, 58, Дрогобич, торговий центр «Шах».
0: І це була реклама.

0: Вночі армія Російської Федерації запустила по Україні 108 безпілотників. Сили ППО знешкодили 88 з них, є влучання на 11 локаціях. Про це заявляють повітряні сили ЗСУ. В Ударницькому районі Києва пошкоджено 25-поверховий будинок внаслідок атаки окупантів. Одна людина загинула, ще двоє постраждали, заявили у КМВА. Росіяни також втретє вдарили по південному мосту в Києві, каже мер Кличко. Після атаки обмежили рух південним мостом, мостом Патона та мостом Метро. Громадський транспорт перенаправляють через Дарницький та Подільський мости. У Волгоградській та Самарській областях Росії заявили про атаку дронів. У Волгограді, за словами губернатора, була атака на промислову інфраструктуру. Також загорівся багатоквартирний будинок, одна людина постраждала. Астра пише, що пожежу зафіксували в районі Волгоградського НПЗ та хімпідприємства «Каустик». В Самарській області Росії, за даними Осінт-аналізів Астра, йдеться, ймовірно, про атаку на Самару. Це великий нафтовий вузол системи Транснафти. Російська влада це не коментувала.
1: Новини.
0: Через російські удари по бізнесу бюджет недоотримав 32 мільярди гривень за два місяці. Загалом за 9 місяців цього року бюджет недоотримав 49,5 мільярди гривень. Майже дві третини з недоотриманої суми припадають на серпень та вересень. До отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС, а це 4 мільярди 260 мільйонів доларів, ситуація з бюджетом буде залишатися критичною, зазначає очільниця бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа. Вчора у Львові суд засудив В'ячеслава Зінченка до довічного ув'язнення за вбивство Ірини Фаріон. Про це повідомляють ЗМІ. Також суддя зобов'язав його виплатити відшкодування моральної шкоди розміром 5 мільйонів гривень доньці Ірини Фаріон Софії. Ворог може бути оскаржений в апеляційному суді. Зінченко відмовився від останнього слова. Нагадаємо, Ірину Фаріон смертельно поранили пострілом в голову 19 липня 2024 року біля її будинку у Львові. 25 липня правоохоронці затримали 18-річного В'ячеслава Зінченка з Дніпра.
1: Новини.
0: Під час виконання бойового завдання загинув український льотчик, капітан Марат Мамбетов. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Він був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». На винищувачі «Міг-29» пілот завдавав ракетно-бомбових ударів по російських військах на одному з напрямків фронту. За даними повітряних сил, літак був підбитий російською ракетою. Пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив. Такі перші новини п'ятниці. Наступний випуск буде вже об 11:00. Всім продуктивного дня.

0: Партнер прогнозу погоди Max Dental Clinic.
1: Ну і про погоду трішки розкажемо. Дуже приємно це робити, оскільки весь тиждень нас чекає коливання температури в день від 18 до 22 градусів із знаком плюс. Ну чи правда трішки прохолодно, то є осінь, що ми можемо казати. Але плюс 5, ось так будемо мати стабільно, інколи навіть плюс 8. А щодо сьогодні, то температурний максимум цього дня плюс 19. Невелика хмарність лише на небі. Далі сонечко яскраве буде панувати, тому все прекрасно. Суботу 3 жовтня також прогнозують нам хоч і невеликі хмарки.

0: зранку, але в обіді з'явиться сонце на небі, плюс 19 обіцяють нам на вечір, плюс 21 на день. В неділю 4 квітня весь день буде ясно, прекрасно. Ой, 4 жовтня.
1: А я з такою надією думаю, а раптом квітня, раптом. Ви вже пережили ту зиму.
0: А міг би, знаєш, просто навіть не акцентувати, що я помилилася. Колега.
1: А ти розумієш, скільки людей би велися в оману?
0: А я дивлюсь на температуру, ну чисто квітнева, знаєш, бо в неділю, наприклад, 4 жовтня, буде ясно, прекрасно весь день, плюс 5 ночі, плюс 7 зранку, плюс 22 на день.
1: 22 градуси.
0: Можна,
1: друзі,
0: зубки сміливо показувати.
1: Так, але перше їх треба собі зробити глибоку діагностику перед лікуванням. І це в Max Dental Clinic знають. Тут дивляться глибше, щоб і виглядали зуби добре, і служили довго, бо зуби мають служити.
0: Служити.
1: Так, тут роблять діагностику, сканують буквально кожен міліметр порожнини рота, щоб не було потім сюрпризів, бо вони бачать, що зараз болить, чого болить, чому причина, і що може нагадати про себе навіть через рік, друзі. Тому обов'язково звертайтеся в Max Dental Clinic в Дрогобич. Приїжджайте, якщо ви не з Дрогобича. Якщо ви вже в Дрогобичі, то слухайте. На самому центрі вулиця Шевченка, 26, одна з найгарніших вулиць нашого давнього Дрогобича. Саме там, на Шевченка 26, знаходиться Max Dental Clinic.
2: На правах реклами.

0: 10:16 в Україні. Всім продовжуємо бажати доброго ранку. Пам'ятайте про те, що з нами можна спілкуватися, нам можна писати повідомлення. Ми будемо передавати привіт, вітання. І навіть можемо виконувати ваші музичні забаганки. Ось так.
1: Дуже добре.
0: Так.
1: Якщо забаганка, звісно, в межах чогось такого нормального.
0: Та що би ти хотів послухати?
1: Макіба, макіба.
0: Вже було.
1: А, було. Добре. Тож не включай твій раз.
0: Ну, тоді слухай мене. Про що я буду говорити?
1: Про що ти будеш говорити?
0: Кажуть, всюди добре, а вдома найкраще.
1: Ну,
0: і це справді так. Особливо, якщо ваш дім – сучасна і затишна квартира у житловому комплексі бізнес-класу «Ядром», що
1: точно
0: на вулиці Шептицького, 2. Особливості комплексу «Ядром». Закрита територія, системи контролю доступу, ландшафтний парк усій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером і з зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі та спортивні майданчики, велопарковка. Але найголовніше те, що житловий комплекс «Ядром» акредитований Ощадбанком за державною програмою «Є оселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Цікавить більше інформації? Телефонуйте просто зараз 068 551 51 55. Це була реклама.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Ну що ж, друзі, ми от зараз з Мілочкою собі пригадали, що в неділю буде день вчителя.
1: Так, в неділю буде так, але вітають вже сьогодні у всіх школах нашої України.
0: Будемо вітати теж вчителів. Ну, а нам написав наш Михайло, постійно наш слухач з Каселя. Тож, написав, що нарешті п'ятниця, Юрміла з нами, а ми з вами. Гарного всім настрою, вітання з Каселя. Міша, вітання тобі велике! Хе-хей. В Касель летить від нас.
1: Так, і усім-усім нашим слухачам, хто нас слухає, адже у нас за вікном осінь, поки що не тепло, то треба один одного теплими словами зберігати, зігрівати. Ну і, власне, щось собі сьогодні дуже приємне планувати. Наприклад, смачний обід. Вже можна починати, 10:27 в Україні, то вже би варто задуматися. Є одна така, знаєш, проста осіння закономірність. Чим холодніше за вікном, тим більше хочеться чогось гарячого, соковитого і дуже смачного. Або гарбузової.
0: Гарбузової якоїсь, так. Може, якого би, не знаю, сальця з чимось, ні?
1: Або кебабом.
0: Або кебабу, або
1: піцу. Вдовби ще є все, мені мають що вам запропонувати. Піцу, яку готують на справжніх дровах у печі Валеріана при температурі до 500 градусів. О. Тісто з італійського борошна капуто визріває від 24 до 48 годиною висобі. Потім перетворюється на ту саму хрустку скоринку і ніжну серединку. Далі вибір стає ще складнішим. Соковиті кебаби з авторськими соусами, бургери з м'яса власного помелу, крем-супи, смузі чи напої. Тут обирайте все. Знаєш, 5 днів є робочих. З понеділка по п'ятницю можна експериментувати і все різне замовляти. До речі, замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна та військовим мінус 15% знижки. Телефонуйте просто зараз. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10. Довбуш, у них смак із характером. І це, друзі, була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.

0: Ну що, друзі, ми обіцяли, ми поговоримо трошки про педагогів. Найперше, хочеться привітати всіх вчителів, всіх педагогів, які от в неділю будуть святкувати своє професійне свято. Це люди з великої літери, люди, які своє життя поклали на те, щоб на вівтар, щоб його благословив завуч і директор.
1: А як ти називаєте вчителя, який він працював, а тепер вже не вчитель? Як то так?
0: Це є, розумієш?
1: Екс-вчитель.
0: Ну, я вважаю, що той, хто попрацював в школі, він, по-перше, цю кухню розуміє зсередини. Я 7 років працював в школі, звичайній сільській школі.
1: Тобі дарували шоколадки?
0: Чи? Дарували. Раз був у мене такий прикол, я був в місті, знаєш, хто, що екзамени були? І питаю, таке, літо, червень місяць, і мене в ту комісію, я так не хотів, і принесли пляцок. Знаєш, як то, от солодкий стіл, щоб погостити ту комісію, знаєш. А я, слава Богу, пляцки не їм. От як і погостили нас тими пляцками, ну, тих вчительок, що я з ними був, і вони до кінця екзамену не могли досидіти. Сталося щось.
1: Що?
0: Дуже швидка акція.
1: А то таки так.
0: Дуже швидка, несподівана акція почалася. І одна вибігла, а я чую, як бурчить в животі друга. І я сижу сам, як я каву пив, знаєш. А в нас туалет був на вулиці. Знаєш. То так далеко треба було бігти.
1: Слухайте, ти можеш деталі вже такі не розказ? Нащо?
0: А то екзамен був з біології, де я взагалі нічого не шару. Я зупинився там на цьому, знаєш, а я ж філософ, християнська етика, ну трохи історія, знаєш. А то треба було ті пестики, тичинки, діти щось розказують, а я хитаю черепом. Та й того наставив трохи оцінок файних.
1: Вчитель року. Ну, але учні та придумали, як то гарно.
0: Та ні, то вони не зі зла. Ні? То так просто було, розумієш?
1: Магазині
0: літо, село, начинка з вершків якогось чи з масла. Трохи постояло, трохи не постояло, трохи, ну, знаєш, хто. Плясок такий великий був.
1: І ще через етики приймав біологію.
0: Ну, а що робити?
1: Ну, то
0: приймав, ну, а що я би алгебру прийняв. Але там, знаєш, там трохи тяжче, бо там букви додають і множать, то я вже пас.
1: То вітайте своїх вчителів. Вчителі, ви також розповідаєте про якісь курйозні випадки в вашому житті, чи їли пляски ті, про які розказує Юркевич. Ну і взагалі, як відзначаєте, і хочеться сьогодні спрямувати дуже багато теплих слів на адресу наших вчителів, адже поки не побуваєш, так, як то кажуть, в їхній професії, мабуть, не зрозумієш до кінця, наскільки вона складною є, і відповідальною, і терпіння потрібно мати. Тому вчителі, вам міцного здоров'я, міцних нервів і лише чемних учнів, якщо це реально.
0: Саме так. Саме так.
1: Щоб
0: діти просто цінували те, що ви робите для них.
1: Так, а якщо ви не знаєте, що купувати вашим вчителям, то купіть меблі.
0: Відділі меблів та штори продаються в разі чого.
1: Я про м'яку лінію, адже там завжди можна створити собі гарний, комфортний настрій і придбати якісь меблі для святкових і добрих теплих подій. Там є столи, стільці, шафи, дивани. Дивани там взагалі просто шалений вибір їх. Понад 100 варіантів меблів, сучасний дизайн і комфорт. Це м'які лінії. А де м'яка лінія знаходиться, знаєш?
0: Знаю.
1: Вулиця Стрийська, 105, напроти газової. Завітайте. Обов'язково зараз у нас реклама, а після реклами композиція для вчителів.
2: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво Цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Борислав, вулиця Дрогобицька, 7. «Диво Цін». Низькі ціни кожного дня.
4: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторія. амбулаторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячий чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
5: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане? В Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове? Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
6: Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
7: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: то вже 11-та майже. Ми з Мілочкою...
1: 5 хвилин залишилось до... 4. Вже 4, вже 4, 4 так. 4 хвилиночки.
0: І хочемо сказати, що ми далі з вами залишимося, тут до 15-ї години. Якщо хтось хоче привітати своїх вчителів, привітайте, напишіть нам обов'язково, так, за що ви отак запам'ятали на все життя своїх вчителів. Що у вас там було такого, що згадуєте школу? Тому що ми завжди готові це все прочитати. Mm-hmm. Ну, а тим часом вас запрошуємо у торговий центр «Шах» в «Артсвітло» та «Артдекор», де світильники і декор, і все, що додає інтер'єру характеру. Mm-hmm. В «Ню меблі», де дивани, ліжка, столи, меблі різних, для різних кімнат і матраці німецького виробництва. Mm-hmm. І запрошуємо вас, звісно, ще й у метр квадратний, де ви знайдете величезну кількість необхідних вам і кахельок, називається, знаєш, кахелька, що таке, mm-hmm, плитка. І знайдете там ще душові, всього багато є.
1: Дуже. Де шукати торговий центр?
0: А то вже ніби всі знають, я не скажу.
1: Грушевського 58.
0: А, ти знаєш.
1: Це була реклама.

0: За минулу добу через російські атаки в Україні загинули щонайменше троє людей. Ще 16 постраждали. Зокрема, на Харківщині вчора загинув чоловік, а п'ятеро осіб постраждали. Росіяни били по Ізюму, Золочеву, по трасі Золочів-Дергачі та Пісках Радківських. На Донеччині через удар зі Смерча по Слов'янську вчора загинув чоловік, а ще одна людина була поранена. В Румунії знову впав дрон під час нічної атаки РФ на Україну. Близько 5-ї вранці у повіті Тулча впав об'єкт, ймовірно, безпілотник. Після цього спалахнула пожежа. Жертв і руйнувань немає. На місце виїхали пожежники та фахівці Міноборони Румунії. Територію оточили для розслідування. Водночас зазначають, що радари не зафіксували несанкціонованого вторгнення у повітряний простір країни. Фіксуються масові мінування по навчальних закладах заходу України. Наразі відомо, що дітей евакуйовують зі шкіл і ліцеїв в Івано-Франківську та у Львові. Росія готує до тисячі ракет, дронів та авіабомб для ударів по енергетиці України цієї зими. Про це пише New York Times з посиланням на перехоплений російський документ. Медіа вказує, що цей текст міністр енергетики Денис Шмигаль показав європейським партнерам у Парижі. Зокрема, документ описує план атак на електропідстанції ТЕС, ТГЕС та котельні, а також водопровідну та каналізаційну інфраструктуру. Найбільш небезпечною частиною плану є удари по розподільчих вузлах трьох українських АЕС, щоб відключити їх від енергосистеми. Окремі плани стосуються Києва, Харкова та Одеси. Росія хоче скоротити постачання електроенергії та тепла в цих містах до 90%. Загалом метою є вивести з ладу майже 15 гігавайт генеруючих потужностей.
1: Новини.
0: Правоохоронці викрили два факти зловживання впливом військовослужбовцями з Львівської та Закарпатської областей. За даними слідства, 22-річний молодший лейтенант з Львівської області, командир підрозділу військового формування з правоохоронними функціями, дізнався про бажання новоприбулого військовослужбовця проходити службу в підрозділі, що не залучається до виконання бойових дій. Він запропонував дружині військовослужбовця за понад 4 тисячі доларів посприяти у вирішенні цього питання. Згодом зменшив суму до 3800 доларів. Для одержання коштів залучив свого брата, який не знав про злочинні наміри. У вересні у Львові останній отримав всю обумовлену суму. Інший факт стосується 31-річного сержанта із Закарпаття, інспектора правоохоронного органу спеціального призначення, який перебував у СЗЧ. У серпні він теж дізнався, що військовослужбовець, який проходив службу в зоні активних бойових дій, хоче переміститися до іншого підрозділу. І через спільного знайомого сержант запропонував за 7 тисяч доларів посприяти в цьому, аби перевести військовослужбовця до тилового підрозділу. Сержанта викрили під час одержання частини обумовлених коштів 4 тисяч доларів. Тепер обох військовослужбовців вже затримали. Такі були новини 11-ї. Наступний випуск лунатиме о 12-й рівно. Тепер в студію повертаються Міла і Андрій Юркевич.

0: бачиш, друзі, а нашим партнером прогнозу погоди є Max Dental Clinic.
1: Ну і трішки про погоду поговоримо детально. Сьогодні на продовження п'ятниці синоптики обіцяють нам перевагу сонечка на небі, інколи невеликі хмарки будуть з'являтися, але погоди не змінять. Плюс 19 сьогодні нам обіцяють. В суботу, 3 жовтня, нам прогнозують перевагу хмарної погоди в першій половині дня, але потім не з'явиться на небі сонечко. Плюс 6 вночі, плюс 4 зраночку і плюс 21 аж на день. В неділю буде ще тепліше, переважатиме сонячна погода. 4 жовтня, то буде 4 жовтня. Так, буде ще тепліше, весь день сонце на небі пануватиме, плюс 5 вночі, плюс 7 на ранок і плюс 22 на день. І так весь тиждень практично.
0: Дуже добра температура повітря, як на жовтень. Друзі, а тепер трішки детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Незнання, все триватиме довго чи пройде нормально. Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе. Де кістка, де нерв, де судина. В цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон. Імплантант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. У Max Dental Clinic знають, ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Дрогобич, вулиця Шевченка, 26.
1: І це, друзі, була реклама.

0: А тим часом відомий український актор Олексій Гнатковський розсекретив, як змінилися його стосунки з дружиною через війну. Mm-hmm. По-перше, він її дуже приховує від публіки. Mm-hmm. Він не хоче, щоб ніхто на його дружину, навіть не знає, як її звати. Просто. Гнатковський просто дуже такий, що ніхто не знає, де вони. І він її раз показав і сховав зразу. Зірка Довбуша каже, якщо, не дай Бог, хтось подивиться на мою жінку, бігме, Боже, вихаркає печінку. Так що все вони кажуть, що тяжко то все дається, тому що ну всі маніпулюють, хочуть на загал виставляти речі, які дуже близькі серцю. А Гнатковський того не любить. От він не любить. Тому що він наголошує, що сім'я для нього не частина публічного образу, бо публічний образ один, а в хаті то він є другий. В хаті він нормальний, середньостатистичний гуцульський каблук. Ось так.
1: Слухай, ти знаєш.
0: Ну, всі хлопи, що тако впроєряться, такі во, що я, то такий опівень, то в хаті жінку слухає, тебе прошу.
1: Ти так само?
0: А я?
1: Ну, епоха така зараз. Ну, вдома все має залишитися за зачиненими дверима, так? Бо це особисто. Але якщо немає дому, то що робити? Треба придбати собі, тим паче, що у ЖК «Ядро» для вас гарна пропозиція.
0: Обов'язково треба придбати дім, тому що діти не будуть мати де робити домашнє завдання.
1: Так. Ну і житло бізнес-класу «Ядро» на вулиці Шептицького, Дрогобичі робить вам пропозицію, адже акредитований Щедбанком за державною програмою є оселя. І це означає, що ви можете придбати квартиру, кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливостей комплексу там просто багато, тому телефонуйте, записуйтесь на огляд. Ну, це треба бачити. 068-551-51-55. І тут ви справді відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, а вдома найкраще», бо це ядро. І це, друзі, була реклама.

0: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Ну що ж, друзі, як завжди у цій порі, до нас приходить Довбуш. Три, два, один. Хей! Слава Ісу!
1: Слава
0: Мала, ми сьогодні файно виглядаєш. Но...
1: Прекрасно.
0: Слухайте, люди, ми як завжди... Я би конєзію, знаєш.
1: Ото небезпечно восени голодного Довбуша зустріти.
0: Довбушуки, вони мусять мати що їсти. Файно їсти, добре спати. Бог здоров'я мусить дати.
1: То є так. А ти бачиш, що в Довбуші готую для вас і піцу, і бургери, і кебаби, і супи, і смузі. Все є для того, щоб ви не ходили голодним. Особливо восени, бо це точно небезпечно. Ну і, власне, можете собі замовити доставку вже ось на обід 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень. Доставка безкоштовна та військовим мінус 15% знижки. Ура, ура, ура.
0: Файно.
1: Ну і де шукати Довбуш у Дрогобичі? На Грушевського 57/10. Але знаєте, що найосновніше? Знаєте, що найголовніше? Що зараз?
0: Піцу можна буде виграти.
1: Так, сертифікат на суму 500 гривень зараз відправиться до когось в ручки. Що потрібно зробити? Це продовжити смішну фразу, відповідаючи на питання Довбуша, який просто зараз на рідній хвилі тут розташувався, тепер це махає і вже хоче розпочати розіграш.
0: Уявіть собі, що ви приходите до школи, ви учень. Сідаєте, а тут замість вашої Марії Іванівни заходить Довбуш. Каже, я вчитель на заміні. Сідає і піднімає вас і каже, де домашнє завдання? А ви йому що? А що ви скажете Довбушові? Що відповісти Довбушові?
1: Перед пишіть, де домашнє завдання? О, я вже уявила цю картину. Я би вслабла.
0: Я би теж. Так, ну давайте, давайте, що там, що там. Пишуть всяке різне, бачу. То ви, пані Марійчко, гляньте, будь ласка, що там понаписували ті наші учньові.
1: Так, ну за правилами, хто перший напише, і це
0: і
1: буде
0: смішне.
1: Креативно. Так, найгогрішмезаб'ї.
0: Найгогрішмезаб'ї, о! То таке, ніби і щось, знаєте, і сказала погано, але добре.
1: Ну, добре ж, би, може, зацінив, знаєш, і сказав, що сідай 5.
0: Сідай, дай 5.
1: Ну що ж, ми вітаємо, Галина сьогодні отримає цю перемогу, зараз деталі вам надішлемо, і, звісно, бажаємо смачного, адже цей сертифікат на суму 500 гривень вам на піцу. Ось так.
0: Можна й нині собі взяти? Ні?
1: Можна.
0: А що ні?
1: А що ні? Можна? Можна на обід і гарно пообідати. Тож, дякуємо за участь. Пам'ятайте, що в п'ятниці у нас тут така атракція відбувається.
2: І Довбуш! Наступна засідка через тиждень. Довбуш буде

0: Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла», «Вдома». Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: У,

0: Лучше ви пам'ятали, що деяка гидота залишила на вашій території велику купу вибухового непотребу. Я то, звісно, супер, але я не герой. Краще тут звертатися до офігезних хлопаків і дівчат з ДСНС. І ще, реально, якщо побачиш міну, не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Розумнички.
1: Соціальна реклама.

0: Що ж, друзі, всім вітанечко, це 101.4 FM, твоє рідне радіо, і маю дуже класну гостю, яка завітала до мене на ефір. Сьогодні в нас в гостях директорка художнього музею народного художника України Михайла Біласа у Трускавці, пані Олена Білас-Березова. Вітаю, пані Оленко.
1: Доброго дня. Вітаю вас, пане Андрій, вітаю всіх слухачів. Рада бути сьогодні на ефірі.
0: Я дуже тішуся, що нарешті ми можемо поговорити тут в ефірі. Маємо про що поговорити. Музей Біласа, як його називають у Трускавці, скорочено, так, музей Біласа, знаходиться в одній з найкрасивіших віл, які ми маємо у Трускавці. Це візитівка Трускавця, це візитівка курорту Віла Гопляна, як її називали до Другої світової війни. Разом з тим, дуже зараз багато різних подій. Завжди у вас там багато подій в музеї, але зараз особливо хотілося б поговорити те, що відбулося напередодні. 25 вересня, я знаю, що у вас була прекрасна виставка робіт Михайла Біласа, це були пастелі, так? До чого вона приурочена, що це за проект? Розкажіть, будь ласка, детальніше.
1: Так, 25 вересня художній музей Михайла Біласа відкрив виставку. Виставку дуже цікаву, незвичну і взагалі майже невідому нашому глядачу, який любить творчість Михайла Біласа. Адже ми відкрили виставку невідомих пастелей художника. Пастелей, які Біла створив на початку своєї творчості і останні 10 років. Це дуже цікаво, це знаменно і це взагалі невідомо. Адже Михайло Білас відомий як художник текстильний і знаний усім своїми гобеленами. Пастелі ж – це практично маловідома сторінка творчості художника.
0: Але якщо говорити про цю виставку, то вона є частиною більшого проєкту взагалом, тому що я знаю, що музейництво зараз, в цей важкий час для України, десь переживає, якісь такі коливання, так? На початку війни взагалі більшість всього, що було в музеях, евакуйовано було, так? А зараз, наприклад, коли ми показуємо щось невідоме, то люди... Хто до вас приходить? Курортники приходять чи більше місцевих? Як це виглядає?
1: А до нас приходять і відпочиваючі, і місцеві, і ті гості, які приїжджають на один день в Трускавець. Дуже різноманітна публіка, і від малесенького до старшого покоління. Усі вікові категорії приходять до музею, це дуже приємно.
0: Дуже цікаво, от хто не був в музеї Михайла Біласа, завітайте, бо, по-перше, як тільки ви заходите, минаючи от двері вхідні, одразу ви поринаєте в атмосферу. В атмосферу міжвоєнного періоду, між Першою і Другою світовими війнами. Ваш будинок, вашого музею побудований в 20-х роках 20-го століття. Відповідно, заходиш, це прекрасне дзеркало, ці вітражі, як минаєш сходи. Ця атмосфера спонукає теж багато різних, скажімо, таких рефлексій на тему, як це все зберегти. Чи є у вас якась, наприклад, річ пов'язана з дигіталізацією, з збереженням, оцифровуванням всіх тих шедеврів, які є в вашому підпорядкуванні?
1: Відповім зразу на перше ваше запитання щодо вілли Гопляна. Адже вона була побудована на початку 20-го століття, як ви сказали, пане Андрію. І знаєте, що найцікавіше? Що будівля приблизно датується 24-25 роком 20-го століття. І Михайло Білас народився у 1924 році. І якось так символічно, що у 2024 році ми святкували 100 років Біласа і 100 років віллі Гопляна. Причому вілла побудована без жодного цвяха, стоїть, прикрашає Трускавець і є перлиною нашого курорту.
0: Дійсно, важко не помітити віллу Гопляну, і коли заходиш до вас, як живе зараз музей? Тому що у вас є багато експозицій, починаючи від, скажімо так, як кажуть в нас в Галичині, від пивниць. Так? Тому що однією з таких, я пам'ятаю, ще давніше, що, власне, за вашої ініціативи було все це відновлено, осушено, і це нормальні такі сухі приміщення, де досить часто можна побачити навіть такі авангардові твори, так? Тобто це на різний смак. Чим зараз живе експозиція, яка є в вашому музеї?
1: Музей працює, бо на початку війни у 22-му році весь музей був евакуйований, і лише через кілька місяців ми повернули частково експозиції, звичайно, не Біласа, повернули експозиції, і до 24-го року були різні цікаві виставки на практично усіх поверхах нашого музею. У 24-му році до сторіччя Біласа ми відкрили виставку творів народного художника, святкували його ювілей, і відповідно тепер музей працює на повну силу. На усіх поверхах ми маємо виставки, стаціонарну виставку Біласа, а також багато різних цікавих виставкових проєктів, які у нас щомісяця практично змінюються. Тож я рада запросити слухачів наших завітати до музею подивитися. Кожного разу ви будете мати велику приємність познайомитися з цікавим новим художником, крім народного художника Михайла Біласа.
0: А коли говоримо теж про постать Михайла Біласа, так, який народився в 1924 році, прожив довге життя у Трускавці, і, якщо я не помиляюся, це єдиний прижиттєвий музей митця був за життя ще самого митця, так? Я не знаю, чи в когось в Україні була якась така честь, щоб ще при твоєму житті музей носив твоє ім'я. Це теж дуже важливий такий факт, мені здається.
1: Ну, це був перший в Україні державний музей, відкритий при житті художника. Це був 1992 рік. Це було дуже знаменно для міста, для художника і для України, тому що художник має величезну колекцію своїх авторських творів. Сам родом з Трускавця. І тому символічно, що відкрився музей в місті, де проживав Михайло Білас практично до останніх днів своїх.
0: Ви Михайла Біласа дуже добре знали.
1: Так.
0: Коли я говорю пані Олена Білас-Березова, то я маю на увазі, що ви його добре знали ще. Він ваш родич, правда?
1: Так.
0: І це дуже приємно. Яким був Михайло Білас отак в повсякденному спілкуванні?
1: Ви знаєте, сказати словом художник — це практично сказати все.
0: Одразу виринає в свідомості такий берет його,
1: так?
0: Борода.
1: Бо він був художник як у мистецтві, так і в побуті.
0: Угу.
1: Він дуже гарно готував, і кожну страву він подавав як художник. Він дуже гарно одягався і виглядав як художник. Ну, зрештою, він художник-модельєр в минулому. Тому він міг дуже гарно одягатися, ще його називали композитором кольору, він прекрасно розумівся в кольорах і в півтонах одного кольору, тому самі розумієте, як він одягався зі смаком, стильно, гарно. Він міг спілкуватися, він був жартівник, веселун, він був дуже товариський, його любили сусіди. Він, коли виходив у місто, зразу видно було, що це йде не просто звичайний красивий чоловік, а що це йде якась дуже велична особа.
0: Угу. Це постать, та постава, це власне дуже так по-курортному, по-трускавецьки, так? Але я хотів теж поговорити про таку річ, що зараз перед музейництвом величезні виклики. Звісно, на державу маємо лічити, сподіватися, так, і так далі, але як ваша співпраця, наприклад, з фондами, з якимись іншими людьми, які би могли, наприклад, чи організаціями, чи структурами, які би могли допомогти в музейництві?
1: Як це відбувається? Одне наше болісне питання. Ми виграли були грант у 21-му році на реставрацію нашої вілли. І, на жаль, розпочалася війна, і ми змушені були поки припинити роботу, роботу цього гранту, бо, звичайно, Європейський Союз кошти в час війни нам не дав на реставрацію будівлі. Але цьогоріч ми вибороли грант за підтримки Українського культурного фонду.
0: О, чудово.
1: Так, ми вибороли грант, який назвали «Етнокод Михайла Біласа пастель». Ми звернулися до творчості Михайла Біласа, саме невідомої творчості художника, до його пастельного живопису. Адже він має два періоди. Спочатку його пастелі виглядали як ескізи до його тканих робіт. І це цілий великий пласт культури, саме Михайло Білас як ескізник. Тобто на початку 60-х років він малював пастелями ескізи, підбирав нитки до тих ескізів, робив розколірку, а згодом по тих ескізах робив свої вишивані або ткані роботи. Останніх 10 років, коли Михайло Білас вже не міг стояти за ткацьким верстатом, він малював пастелі як самостійні роботи. Відповідно, ми маємо розкішну колекцію ескізів Біласа і велику колекцію самодостатніх пастелей Михайла Біласа останніх 10 років його творчої діяльності. Тому ми вирішили зробити такий дуже цікавий проект. Ну і, по-друге, пастель – це є дуже крихкий матеріал. Його потрібно зберігати, його потрібно в першу чергу оцифрувати,
0: ну, власне,
1: і відповідно одягнути в рами і показати глядачеві, що ми і зробили. Тому першим етапом нашої роботи в грантовій цій програмі було відкрити виставку Михайла Біласа, а вже далі ми почали робити цикл майстер-класів, семінари для вчителів образотворчого мистецтва будинків учнівської творчості. Відповідно, презентації у Львові, в Києві, це ще нас чекає попереду. Але перший важливий крок – відкрили виставку музею Михайла Біласа – це найважливіший крок.
0: Чудово, я вітаю вас, тому що насправді це велика робота. Я знаю, що написати грант, його реалізувати, це тим більше, це дуже поважний фонд, і хочеться вам побажати успіхів. Наступні етапи, ви згадували Львів та Київ, так?
1: Так.
0: Хто є вашими партнерами, з ким ви співпрацюєте?
1: Нашими партнерами є Львівська національна академія мистецтв, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького та Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосифата Кобринського.
0: У нас такі
1: поважні інституції, так, і поважні науковці, експерти, консультанти та дослідники творчості Михайла Біласа.
0: Це чудово, і бажаю вам ще раз успіху в реалізації проєкту. Скільки ви ще маєте етапів до завершення села?
1: Ну, ще маємо цілий місяць роботи.
0: Ага, ну це вам успіху, якраз ця золота осінь з її барвами нехай буде таким супутником. І бажаю вам багато відвідувачів, а нашим слухачам і глядачам хочу сказати, що як ви бачите перед собою музей, обов'язково заходьте до музею. Бачите театр, йдіть до театру. Це дуже важливо, особливо в час війни, зберігати українську культуру, зберігати українську ідентичність і підтримувати своєю присутністю, своєю цікавістю, власне, українську культуру, тому що включно з цим заради цього і воюють наші воїни, щоб зберегти Україну. А Україна – це і, в першу чергу, наша мова, культура, наша самобутність. І, власне, таким дуже важливим, я би сказав, ну, цілою віхою, цілою парадигмою є творчість народного художника України Михайла Біласа. Маємо тут збоку скарб. Може, мене слухають дрогобичани, які до Трускавця їздять просто собі прогулятися тими променадами, то на одному з головних променадів знайдете музей Михайла Біласа, обов'язково завітаєте. Дякую вам за те, що прийшли сьогодні до нас. Дуже приємно порозмовляти і запрошуємо всіх до музею Михайла Біласа у Трускавці. Що ж, друзі, ми продовжуємо. Вам всього доброго і запрошуємо вас залишатися з нами тут.

На перехресті героїв зараз відбудеться зустріч захисника з Дрогобича Андрія Ровинського 1991 року народження. Він проживав в Дрогобичі, закінчив зошному 14 ВПУ номер 15. У 2023 році був мобілізований і перебував на передових позиціях фронту. Спочатку служив у складі 80-ї Львівської ОДШБР, окремої десантно-штурмової бригади під Бахмутом, отримав поранення і після лікування був переведений у 82-ту Житомирську бригаду. Там продовжував службу. Під час несення служби стан здоров'я дрогобичанина погіршився. Серце воїна зупинилося 28 вересня. З перехрестя кортеж попрямує в капличку Успіння Пресвятої Богородиці. О 19-й там проведуть перестас. Похорон відбудеться вже завтра о 12-й у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Тіло воїна знайде вічний спочинок на Алеї Слави. Також сьогодні о 13-й відбудеться зустріч полеглого захисника Бодника Андрія. Його серце зупинилося 30 вересня. Сам він родом з села Верхній Дорожів, але працював у Дрогобицькому депо і жив у Дрогобичі. У 2014-му Андрій проходив військову службу, брав участь в антитерористичній операції на сході України. А 23 лютого 2022-го, напередодні повномасштабного вторгнення російських окупантів, добровільно став на захист батьківщини. Шануємо пам'ять про захисників хвилиною мовчання.

0: Президент Володимир Зеленський підтвердив нові удари по об'єктах в Російській Федерації. Сили оборони за добу уразили нафтові об'єкти в Самарському та Волгоградському регіонах. Також успішна робота зафіксована в Чорному морі, по ворожих аеродромах, НПЗ, підприємствах, ракетно-космічному центру і по складах боєприпасів окупантів у Воронезькому, Нижньогородському, Волгоградському, Самарському та Краснодарському регіонах. Правоохоронці викрили тіньову фінансову мережу та вилучили понад 630 мільйонів доларів. Це найбільша готівка в історії БЕБ. Фігуранти через мережу нелегальних обмінників легалізовували гроші, одержані злочинним шляхом, здійснювали обмін готівки та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни і за кордон. Такі операції учасники схеми називали перестановками. Проведені операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку. Рівень конспірації обмінних пунктів відповідав масштабам оборонтів. Приховані сховища, тайники і навіть тунелі, де зберігали готівку. Діяльність мережі координувалася з єдиного центру. Була передбачена навіть спеціальна кнопка, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку, додають у БЕБ. Правоохоронці провели одночасно 30 обшуків у різних локаціях по всій Україні.
1: Новини.
0: Оформлення окремих відстрочок у «Резерв Плюс» буде тимчасово недоступне. Сьогодні о 14.30 розпочнуться планові технічні роботи у системах Мінсоцполітики. І через це на кілька діб у «Резерв Плюс» не можна буде оформити відстрочку, що пов'язана з інвалідністю, власною, дітей або батьків. Повторний вхід не відновить доступ до цих послуг під час технічних робіт. Тож залишайтеся в своєму акаунті і не виходьте за стосунку для повторного входу. Якщо інформація про інвалідність або відстрочку вже відображається у вашому електронному військово-обліковому документі, то вона збережеться. Про відновлення роботи повідомлять окремо, орієнтовно 4 жовтня після 16-ї. Про це заявили у Міноборони. Такі новини полудня. Наступна порція чекатиме на вас о 13-й рівно.

0: планувати. Плюс 6 вночі, плюс 3 на ранок і плюс 21 на день. В неділю 4 жовтня синоптики обіцяють нам прекрасну, яскраву, сонячну картину весь день, без хмаринки і без опадів. Плюс 4 вночі, плюс 7 на ранок і плюс 22 на день.
1: Супер, погода мені дуже подобається. Найби такий був і лютий місяць, і січень з груднем,
0: правда?
1: І той листопад,
0: скажи,
1: що буде. Друзі, парадонтологія – це слово, яке ми інколи забуваємо або не можемо вимовити. І інколи ясно, це те, що згадують останнім. А дарма. Кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, оголилися шийки зубів. На жаль, це саме не пройде. Це ясна, просять допомоги. Якщо не звернути на них увагу вчасно, можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складають вашу парадонтальну карту, по суті, повну картину стану ясен, а далі акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів, проводять хірургічну операцію на ясна. Без болю, без якихось інших відчуттів, які вам не будуть подобатися, тому що все під анестезією. Результат – ясна, перестають кровити, зникає запах, зуби знову стають міцно. І все це в Max Dental Clinic, друзі. Записуйтеся на консультацію в Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26.

0: Водій зробив собі права за допомогою чату GPT, отримав штраф. І певно думав, що та де поліція відрізана.
1: А що, а роздрукував собі на паперчику чи що?
0: Роздрукував собі, замовив сувенірний, так, бланк посвідчення водійського, а потім з допомогою ще підлаштував фотографію.
1: Але.
0: І роздрукував.
1: Який негідник.
0: Але ви собі вирішив, ще й з тими правами комендантську годину порушити, ще й стані алкогольне
1: сп'яніння. Знаєш, як права не справжні, ну то що? Ні, то таке треба ізолювати з дороги, тому що це люди потенційні вбивці. Не можна.
0: Як він собі думав, що підробить документи, ще й порушує всі правила, і думає, то все буде добре. Тепер чоловік влетів на 14 тисяч гривень, саме такий вирок винесли йому 14 тисяч гривень.
1: О, видиш. Ні, прав не мав, а машину мав.
0: Мав.
1: Такий хитро.
0: І зараз GPT мав.
1: Мав з GPT, ще й, напевно, безплатну версію. Ну, хто знає, що йому там, знаєш, що йому там ще там написало. Воно ж там мені не прочитало. Я знаю таку історію про одного поляка, який в Америці жив, а мав права польські.
0: Ну.
1: І його оштрафували на ім'я право, а прізвище Язди.
0: Право Язди?
1: Так, написали штраф на ім'я і прізвище на право Язди. Ось так називається права польською. Право Язди називається. І все, і шукали його по цілій Америці. Він каже, ну то що я зроблю, що я не міг тут читати той цілий коп. І так він їздив, йому постійно то ліпили, не могли прочитати, та й все. А я вчора, до речі, їхав теж отут поворот на Струскавця, їдеш, повертаєш до гірки, і там поліція стояла. А я їхав, щось і співав. Чисто музику і співав.
0: Ти знаєш? Співав?
1: Як ніхто не чує, то я співаю. І всіх зупиняють. І я так їду, я думав, що він до мене махає. Я кажу, до мене, він каже, ні, ви їдьте, прошу пане. Махнув мені. Видів, що якийсь варя співає.
0: Ну, тоді, друзі, запам'ятайте, от ще
1: лайфхак.
0: Фото в червоних маках, як робить Юркевич, GPT можна, а документи ні, ви жартуєте, чи що, не можна, так. Ну і про що ще варто говорити, це про власне житло. Тут ви теж його в чаті GPT не зробите, а можна придбати. Якщо кажете, що не маєте коштів зараз, на даний момент, як, звідки їх взяти, то скажу вам, що житловий комплекс «Ядро» кредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – закрита територія системи контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс, дитячі та спортивні майданчики, велопарковки. Хочете бачити все це на власні оченята, то будь ласка, телефонуйтесь, записуйтесь на огляди на 068-551-51-55. І скажу вам, що разом із ЖК «Ядро» ви справді відчуєте сенс фрази «Всюди добре, а вдома найкраще». Реклама.

0: Реклама.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Дрогобич, вулиця Трускавецька, 71/9 та вулиця Самбірська, 128. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Мрієте про помітну пружність шкіри обличчя та тіла без тривалої реабілітації? Спа-центр готелю «Міротель Resort & Spa» представляє новий сучасний апарат мікроголкового РФ-ліфтингу. Подвійна радіочастотна енергія підтягує шкіру обличчя, живота та сідниць, розгладжує зморшки і прибирає пігментацію. Інтенсивне оновлення та вражаючий результат. Запис на процедуру 067-119-06-00. Міротель Resort & Spa.
3: Дні скандинавського сну в ЮСК.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Дрогобич, ТЦ Парк.
4: Подробиці на ЮСК.UA.

0: замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: Ну що ж, друзі, маємо 12:25, і це, як завжди, п'ятниця, тому що ми з Мілою тут є, і ми сьогодні робимо вам настрій, якщо ви помітили. Такий файний настрій робимо.
1: Дуже файний настрій. П'ятниця сьогодні на календарі, і це день вже, який спонукає для того, щоб посміхнутися, правда? По-друге, це день, який можна використати з користю для себе, для нашої держави, для Збройних сил України, бо це ще один шанс зробити щось гарне. Ну і бути з нами у компанії – це теж бути на позитив.
0: Саме так.
1: Ну і поїсти треба щось смачне.
0: А що би то… Обід. Можна, а можна хочу і кебаб. Не поїсти, можна потерпіти.
1: Хочу кебаб. Що?
0: Пебаб хоч, кебаб?
1: Хочеш, так терпи. Я не хочу.
0: Ну добре, якщо або кебаб, піцу. Тоді в Довбуш. Але тут дійсно, тоді в Довбуш. Ми вам рекомендуємо від Довбуша їхню фірмову піцу. Тісто з італійського борошна. Капутто.
1: Капутто.
0: Холодна ферментація. Хруста з коринкою, ніжна серединка.
1: Хруста з коринкою.
0: А ще крем-супи, смузі, напої, кебаби з авторськими соусами. Все це на Грушевського 57-10. І це є Довбуш.
1: І це смачна реклама була.

0: все в нас.
1: Соціальна реклама. Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зваювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Друзячечки, ви знаєте, вчора, от 1 жовтня відгудів день козацтва в Zephyr Kids, а сьогодні вже, і сьогодні, і завтра, і післязавтра, від 2 до 4 жовтня, поп-ап Сінабони, інтелектуальна гра. А ось 9, 16, 29 жовтня, інтелектуальні ігри про Україну. 14 жовтня, день усмішки в Zephyr Kids, а 30 жовтня, вікенд гарбузика в Zephyr Kids.
2: Скільки просто неймовірно.
1: Скільки всього є. Обов'язково приходіть в Zephyr Kids. До речі, стендапи теж будуть. 31 жовтня Андрій Пілат і Олег Лузанов. Зберігайте собі ці всі події в ваших голівеньках і приходьте в Zephyr Kids, вулиця Раневицька, 5А у Дрогобичі.

0: Друзі, далі поговоримо про приховане споживання електроенергії, які прилади варто обов'язково вимикати з розетки. А ну скажи мені, зарядку для телефону не залишаєш в розетці?
1: Ні.
0: Маню.
1: То я не лишаю, то боюся.
0: Та, я не бачила, що людей, які витягують. Я лишаю. А виявляється, блоки живлення тіло. Ще й добре живляться, поки не заряджають навіть телефон. Не можна то робити. І, по-перше, це небезпечно, може там
1: ну, дивіться, я в себе вдома працюю тим, хто ходить за ними, все виключає.
0: Виключалка така?
1: Я сижу на кухні, дивлюся. Зайшла одна дочка в туалет, вийшла.
0: Світло.
1: Пішов, цикнув, сказав. Сів, середуща заходить, цикнув, включила. Вийшла, пішла. Я не знаю, як то працює. Тако вони ходять всюди за ними світло, я заходжу і всюди за мною тьма.
0: Тобі треба, знаєш, такі лампи, щоб від руху самі.
1: Мало того, що за ними доїдаю, ще світло виключаю.
0: Ось для чого потрібен Юркевич вдома.
1: Це будь-який рандомний тато.
0: Так, далі у нас ще медіатехніка та комп'ютери. Насамперед на ніч варто відключати пристрої, яких ніхто не користується під час сну. До цієї категорії належать телевізори. Та хто би то вимикав з розетки? Ігрові приставки і стаціональні комп'ютери та монітори. Ну, це зрозуміло, комп'ютери і монітори. Далі кухонні та побудові прилади. Мікрохвильові печі нерідко цілодобово витрачають струм для підтримки роботи електронного годинника. Також під напругою без потреб можуть залишатися кавоварки, вентилятори та обігрічі. Вони теж тихенько нямають нам електроенергію.
1: Потім ніякої субсидії не вистачить.
0: Во. Ну, тому пильнуйте за тим такого. Ну і за чим ще треба пильнувати, це за тим, що було комфортно вдома. А цей комфортний затишок створює м'яка лінія, бо є покупки, які просто залишаються у вашому домі, а й ті щодня роблять його трішки кращим. Зручний диван, на якому хочеться затриматись після роботи, ліжко, на якому справді приємно прокидатися, величезний стіл, за яким збираються найрідніші. Все це є у м'якій лінії. Понад 100 варіантів меблів. Завітайте, переконайтесь самі. Де шукати Мікуліні, Другобич, вулиця Стрийська, 105, навпроти газової. Це, друзі, була реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда – це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: 5 хвилин залишилось до 13.
1: 4 хвилин.
0: Чи ти мене виправляєш? 4 може, хвилин. В мене 5. Ну, добре, 4 вже.
1: Мілці,
0: вже
1: дайте запасну хвилину, бо їй мало 24 години на добу.
0: Так, і за 4 хвилини ви почуєте все, що відбувалося в регіоні, країні, в світі, бо з'явиться тут вона, Софія Савченко, і знає абсолютно все, і тільки їй
1: не
0: можна
1: Савченка,
0: довіряти.
1: А Савчен.
0: Я сказала Савчин.
1: Ти сказала Софія Савченка, їй можна, а яка, бачите, то з'єднала в один. Ти деколи, Мілка, я тобі мушу зробити зауваження.
0: Слухайте, ти найбільше заплюнтуєшся в тому ефірі.
1: О, бачиш, навіть не могла то вимовити. Я тобі хочу зробити зауваження. Ти, по-перше, відмінки плутиш, наголоси неправильно ставиш. Я щось бачу, що щось то це.
0: Я поплутала, коли колегу собі обирала на ефір, знаєш, п'ятничок.
1: А то ти мене ще й обирала тут? Що кастинг був?
0: Та ясно. Ти блату взяли.
1: Посестлі.
0: Кажи, що ти мав казати?
1: Я хотів за шах вам просто розказати. За шах дуже отко коротенько, тому що шах – це є великий торговий центр в Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57, щоб ви знали.
0: Так.
1: І саме там знаходиться Артсвітло Ардекор, метр квадратний і ню меблі.
0: Ню меблі
1: на другому поверсі.
0: Там те, меблі такі.
1: Як тільки будете на першому поверсі, то по щось її купили, на другий ще зайдіть. І то все на диван положіть і з диваном купіть.
0: Так.
1: От і все.
0: А де шукати торговця?
1: Другобище, на Грушевського, 57.
0: 58.
1: А, 58.
0: Боже.
1: А я ще кажу, що вона плутає.
0: А я би тебе вигнала на правах реклами.

0: Слідчий комітет Росії оголосив у міжнародний розшук колишніх міністрів України Михайла Федорова та Олексія Резнікова. Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС. Російський слідчий комітет, орган, який підпорядковується президенту і розслідує особливо тяжкі злочини, буцімто встановив причетність Федорова та Резнікова до так званих зрочинів проти мирного населення Донбасу. Половина українських F-16 не бере участі в боях через тривалий ремонт. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський. Україна хоче за підтримки партнерів перенести більше ремонтних робіт на свою територію, аби швидше повертати винищувачі до виконання бойових завдань. Російський удар зруйнував дата-центр D-Line-UA в Києві. Це вже третій подібний об'єкт у столиці, який зупинив роботу через ворожі атаки за останні дні. Раніше окупанти атакували дата-центри Космонова та Парковий. В компанії D-Line-UA повідомили, що всі сервіси та дані клієнтів вдалося перенести на резервні майданчики. У Міноборони Литви розгортають пілотну систему спостереження за повітряним простором під назвою Sky Fortress. Це українська розробка для виявлення безпілотників, яка фіксує низьколетячі об'єкти за їхніми звуковими або радіосигналами, повідомляє ЛРТ.
1: Новини.
0: Новини регіону. Вчора близько 21-ї у селі Ременів Львівського району 27-річний водій Субару здійснив наїзд на півторарічного мешканця Львівського району. Через ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні. Загалом за минулу добу на автодорогах Львова і області сталося 101 ДТП, 4 з них з потерпілими, 4 особи травмувалися. У Львові судитимуть ділка, якого обвинувачено в збуті великих партій наркотиків та психотропів. Як пише поліція області, 22-річний львів'янин співпрацював з профільними інтернет-магазинами, виконуючи обов'язки так званого кладмена. Він отримував гуртові партії тканабісу, PVP, метамфетаміну та мефедрону, формував мастер-клади і ховав їх у потаємних місцях. А далі зловмисники, які знали, де заховані речовини, забирали їх і збували наркозалежним малими партіями. 11 травня затримали ділка. У мастеркладі було тоді більше, ніж 500 закладок з наркотичним засобом канабіс і психотропними речовинами PVP та мефедрон. Також наркотики вилучили з місця його проживання.
1: Новини.
0: Працівники ДБР завершили розслідування двох справ щодо посадовців ТЦК та СП на Вінниччині, які незаконно змінювали дані військовозобов'язаних у реєстрах. У першому випадку начальник одного з відділу Хмільницького РТЦК та СП разом з підлеглою за гроші знімали військовозобов'язаних з розшуку. Керівник знаходив клієнтів через знайомих і пропонував за $3000 виключити їх з бази розшуку. Після отримання грошей давав вказівку операторці відділу рекрутингу, яка без законних підстав змінювала дані в системі. Начальника затримали під час отримання грошей, обидва фігуранти визнали вину, керівника понизили до рядового, а підлеглу перевели до іншої військової частини. В іншому провадженні будуть судити колишнього начальника Могилів-Подільського РТЦК та СП. Він вносив до системи оберіг неправдиві відомості про те, що військовозобов'язані нібито вже мобілізовані і проходять службу. Насправді частина цих чоловіків була в розшуку, а інші мали законне бронювання. Наступна порція новин буде о 14:00 рівно. Почуємося.

0: А нашим партнером є Макс Дентал Клінік.
1: А далі поговоримо про погоду. Скажу вам відверто, що маємо ще ось тиждень до четверга, 8 жовтня, коли втримається така погода, як сьогодні, чудово. А вже з наступної п'ятниці похолодання, тому насолоджуємося.

0: сьогодні 23 градуси у 2001-му, а тут обіцяють 22, але знаєш, коли там, де 22, там може бути 24, то можливо треба готуватися до рекорду. І ясно, прекрасно буде весь день без опадів.
1: Чудова погода. Ну, а знову Max Dental Clinic. Мрієте про рівну білосніжну усмішку, як у кіно?
0: Та ясно, що мрію.
1: Сьогодні це реально, ще й без болю. Керамічні вініри – це тоненькі, міцні пластини, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. Уявіть, тонесеньку керамічну оболонку, що лягає на зуб, як нова, ідеальна поверхня. І ось в чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаля і зблизька вони виглядають природньо. Ну, от найприродніше. Головне, спершу лікар подивиться, чи підходять вам саме вініри, чи спочатку варто щось підлікувати. Max Dental Clinic. Усмішка, якою хочеться ділитися. Дрогобич, вулиця Шевченка, 26.
2: О правах реклами.

0: таке буває, кохаю, але не зовсім.
1: Ну, так, та трошки все. Кохаю, чуть-чуть ні.
0: Так, ну, але...
1: Жіночі оці от штучки. Ага. Бо хлоп, ти бачила опитування? Не раз бачив, коли спочатку питаються дівчата, якщо вибирати, хто проходить смерть, кого забирати, вас чи чоловіка? Всі сказали, чоловіка. Всі. А чого? Тобто я жити хочу. Потім питаються у чоловіків, він, та мене.
0: Просто чоловіки розуміють, що буде робити без жінки. Їсти собі не зварити.
1: Та це друго не йде. А що?
0: А що?
1: Ага. А як йому казати, що...
0: То можна, знаєш, змонтувати і вибрати спеціально, знаєш, лише деякі
1: жінки. Я кілька таких бачу.
0: Ой, потім, кілька ти бачиш.
1: От мені потрапляло такого під цей. Так що я не знаю. Чоловіки в тому плані такі, а може трохи дурніші.
0: Слухайте, коліжанки на нас тут наїжджають.
1: Не наїжджають, просто. Отаке є, знаєш, от чомусь. В чоловіка оцей поріг, власне, ну... Такої збереження свого життя він нижче, ніж в жінок. Жінка, вона берегиня сімейного вогнища, мати. Може, через це.
0: Я може, вже можливо, через
1: витягую
0: це.
1: Витягую тебе просто, витягую, розумієш?
0: Ні, я думаю, як ти себе закопав і відкопуєш тепер. Так, ну, насправді, щоб берегти це вогнище і чоловіку, і жінці, так, особливо, коли це пара, потрібно що? Мати власну фортецю, власну домівку. Якщо ви мрієте про квартиру, то знайте, що житловий комплекс бізнес-класу «Ядро» Що на

Вулиці Шептицького Дрогобич пропонує вам дуже-дуже вигідну акцію, навіть не акцію, а розтермінування. Адже житловий комплекс «Ядро» акредитований Щодбанком за державною програмою «Єоселі», і це означає, що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. О. Особливості комплексу «Ядро» – закрита територія із системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк із озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі та спортивні майданчики, велопарковки. Хочете все це побачити на власні оченята, то записуйтесь на оглядини 068-551-51-55. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, а вдома найкраще». Це була реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop.

0: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: 12:29 в Україні, обідній час, тож, щоб не їсти печінки один одному, треба краще їсти піцу.
1: Не можна. Скоро, до речі, я чув, що десь там наближається піст. Десь ось-ось.
0: Так.
1: Так?
0: Та як ось-ось? Та Різдвяний хіба?
1: Ні, зараз не буде ніякого посту.
0: Хочеш?
1: Ні.
0: Можемо тобі придумати.
1: Я щось то, знаєш...
0: Не постиш? Його в Фейсбуці?
1: В Фейсбуці, так. Але я знаю, то файна нагода трішки менше щось їсти. Але як ти встоїш, якщо є, наприклад, бургери з соковитим м'ясом власного помелу?
0: Так.
1: А де вони є? В довбуші.
0: Так.
1: Бо легендарну піцу всі знають з борошна, капуто.
0: Випечено печі валеріана.
1: Так. А ось, власне, соковиті бургери без субпродуктів, домашні соуси на основі натурального йогурту, а ще кебаби з авторськими соусами, крем-зупи. О, крем-зупа, то який суп. Що то? То французьке слово, а зупа німецьке. Ну, яка різниця? Смузі і напої. Скористайтеся доставкою улюбленої страви. Все до вас прийде, а як від 600 гривень, доставка безкоштовна, військова, мінус 15% знижки, 097-630-8484, 097-630-8484.
2: О правах реклами.

0: Анонс подій та заходів. Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Юмос Максима! Юмос Максима!
3: Гаррі, ти ж пам'ятаєш, що нам заборонено чаклувати за межами транспорту?
2: Але, професоре, як дістатися додому повз світложерів?
3: Безпечний шлях знаходять навіть у найтемніші часи доби, якщо не забувати одягати світловідбивальні елементи.
1: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Ну що ж, друзі, багато подій в «Зефірі». Слідкуйте за «Зефіром», тому що саме там ви знайдете інтелектуальні ігри. І стендапи будуть, до речі, 31 жовтня. Там буде і Лозанов, і Андрій Пілат. Так що броньте собі столики. Багато різних активностей. Все це в «Зефірі». Цілий місяць класних подій. А 30 жовтня ще й свято гарбузика.
2: Ну, як цікаво. Тому мерші за деталями на сторінки відпочинкового комплексу «Зефір».

0: інколи під собою хочеться відчути диван м'якенький, або ліжко з ідеальним матрацом. Особливо це бажання посилюється в п'ятницю, адже робочий тиждень позаду, і хочеться ось так десь розложитися, знаєш, розлягтися і все. І нічого не робити.
1: Повністю поділяю.
0: Дозвольте собі ту малу радість життя. Скажете, немає дивана чи якісного ліжка, то Велюр ще встигаєте завітати і придбати собі диван чи ліжко в своїй мрії. Хочете столи чи стільці, та є там також шафи та багато іншого. Все чекає на вас. Створюйте простір, у якому вам добре в будь-яку пару року. Велюр – комфорт, який відчувається щодня. Другобич, вулиця Володимира. Володимира.
1: Велику.
0: Велику сім. О, я вже на думками на дивані. Вже
1: маленький, середній, великий. То велике.
0: Це була реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Трускавець, площа Чорновола, 3. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: вечеря, що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Емменталь. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: 13.53 в Україні. Ти знаєш, я начебто не вірю в гороскопи, але пише, що діви та трази мають дар передбачення.
1: Так.
0: Я можу передбачити, що з тобою буде в 3-й годині.
1: Що?
0: В 15-й. Ти поїдеш додому.
1: Точно працює?
0: І ти просто перестанеш працювати на радіо.
1: Бачиш?
0: Але, напевно, додому не поїдеш.
1: Все-таки це правда.
0: Ну, бачиш? Ну, я теж так кажу. Ну, от пишуть, аби писати, ти розумієш? Якби я вміла передбачати майбутнє, то я вже була багата людина.
1: Ой, то я би сидів в лотерею би грав.
0: Ну, що-небудь так.
1: До речі, а хто ще грає в лотерею? Ти знаєш, ти купляєш коли собі лотерейні квитки?
0: Ні, раз я щось купила в якомусь магазині, такі, знаєш, я взагалі, навіть може бути 10 учасників лотереї, 9 з них виграшних номерів, то я буду
1: 10. Я таке саме.
0: І ніяк мені ніколи не потолений.
1: Мені здається, що я от, власне, теж ніколи не фартую тих лотереї.
0: Ну, я раз
1: ніколи.
0: Один раз в благодійній лотереї виграла сирник.
1: Сирник виграв?
0: Так.
1: А, ну то вже, дивись.
0: То вже.
1: А я сирник
0: дуже виграв. Смачний був. Так, ну, але грайте і вигравайте, як так би мовити. Ну, особливо грайте в шахи, але не такі шахи, як ви подумали, а в другому це три шахи. Зробіть свій правильний хід і оберіть все для ремонту. Бо з чого починається він? Найперше...
1: З арт-світла і арт-декору. Тому що світло мало.
0: Сантехніки перше.
1: Перше
0: сантехніку, треба зробити плитку керамічну поставити. Це метр квадратний. Обов'язково завітайте, там вам підберуть спеціалісти все, що потрібно. Далі їдемо, най буде світло. Арт-світло та арт-декор – це унікальний магазин, де ви оберете найкращий світильник, ексклюзивні, ще й задекоруєте свою оселю. Ну і чим ставимо крапку? Меблями. Якісними меблями, ліжко і до ліжка все є, і матраці, і постіль, то все у них є, тому обов'язково завітайте, обирайте на краще. Шах, коли все для дому складається в одну правильну комбінацію, де шукати торговий центр Шах, це у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. І це, друзі, була реклама, а далі новини від Софії Савченко.

Україна отримала кошти від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility, а США відправлять спеціалізовану групу морських піхотинців до регіону Балтійського моря. Більше новин за мить в ефірі в випуску 14-ї години. З вами Софія Савчина.

0: Україна отримала 2,9 мільярда євро від Європейського Союзу у межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Прем'єр-міністр Сергій Корецький пояснив, що це частина вже передбаченого фінансування у межах Ukraine Facility. США відправлять спеціалізовану групу морських піхотинців до регіону Балтійського моря, щоб підсилити заходи НАТО з моніторингу у межах місії Baltic Sentry. Про це повідомили у Пентагоні. Метою місії є посилити контроль над морським простором і захистити критичну підводну інфраструктуру. Завершено спеціальне досудове розслідування щодо трьох військовослужбовців Росії за злочини проти цивільних під час тимчасової окупації Бучі. Прес-служба Офісу Генпрокурора інформує, судитимуть, зокрема, командира 5-ї роти 234-го десантно-штурмового полку 78-ї десантно-штурмової дивізії Збройних сил Російської Федерації. 5 березня 2022-го троє російських військових затримали в Бучі місцевого і Селоміць привели його до командира. Той наказав підлеглим вбити чоловіка. Двом військовим того ж полку вже теж повідомлено про обвинувачення у зґвалтуванні 34-річної жінки. Коли потерпіла намагалася втекти, один з військових відкрив по ній прицільний вогонь, і вона загинула. Обвинувальний акт щодо цього військовослужбовця за вбивство цієї жінки перебуває вже на розгляді в суді.
1: Новини.
0: У Львові судитимуть зловмисника, який погрожував сусідам вбивством. Одягнений в військовий однострій із закритим балаклавою обличчям, він, будучи нетверезим, погрожував сусідам відкрити вогонь з вогнепальної зброї мисливської рушниці. Подія сталася 6 серпня близько 20:20 у подвір'ї одного з будинків у Львові. Налякані мешканці повідомили про подію на спецлінію 102. На щастя, обійшлося без постраждалих. Тепер 55-річному зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі. А вже в суді прокурори довели вину 40-річного львів'янина, якого обвинувачують в розбійному нападі на алкомаркет у Львові. Чоловіка засудили до 4 років позбавлення волі. Наприкінці жовтня минулого року він у медичній масці зайшов до магазину, підійшов до продавчині і схопив її за руку. І, погрожуючи із іграшковим пістолетом, зовні схожим на справжню зброю, почав вимагати гроші з каси. Жінка повірила, що нападник озброєний і злякав. Щось вона не чинила опір, віддала йому всі гроші з каси. Після цього чоловік втік з магазину. Потім продавчина повідомила про подію поліцію і його оперативно затримали.
1: Новини.
0: На 100-му році життя помер діяч ОУН, ветеран дивізії Галичина Зенон Вурблевський. Він пройшов полон та радянські табори, боровся за Україну ще тоді, коли за саму думку про її незалежність можна було заплатити свободою або життям, так написав голова Львівської ОВА Максим Козицький. Нагадаємо, торік комісія при Українському інституті національної пам'яті реабілітувала 230 українців, поляків, євреїв, яких репресувала радянська влада впродовж 1917-1991 років. Серед них і Зенона Вурблевського. Завтра, у суботу, на ділянці дороги від Урича у напрямку Східниці тимчасово обмежать рух транспорту. Причиною є національне змагання етап Кубку України з гірських гонок «Східниця». Вони проходять у громаді з 2 по 4 жовтня. Рух обмежать з 10 до 19. За повідомленням Львівського гідрометцентру, на Львівщині очікують сильні заморозки і оголошено 2-й рівень небезпечності – помаранчевий. Про погоду більше дізнаємося від Міли та Андрія Юркевича вже за кілька хвилин, а наступний випуск підсумковий буде о 15:00 рівно.

0: Ну що ж, друзі, а я хочу вам нагадати, що нашим партнером є Max Dental Clinic.
1: А я хочу нагадати, що на нас чекає прекрасна погода на вихідні, зокрема сьогодні, п'ятницю, у нас там така міні-репетиція тепла плюс 19, це просто прекрасна погода, як для 2 жовтня. На суботу, 3 жовтня, синоптики обіцяють нам перевагу хмарної погоди увесь день, але це не завадить нам насолоджуватися цим днем. Сонечко з'явиться ближче до вечора, але прогріє повітря до 21 градусу тепла в день. Плюс 6 вночі, плюс 3 на ранок маємо. В неділю 4 жовтня нам обіцяють вночі плюс 4, зранку плюс 7, а на день аж плюс 22. І весь день ясну і прекрасну погоду.
0: Супер, мені це дуже подобається. І хочу вам сказати, що оці брекети, рівний прикус в будь-якому віці, це саме для вас. Тому що я така, от вважаю, що брекети тільки діти носять. Та ні, то можна носити і в моєму віці, такому, що 25 вже років є.
1: Точно в твоєму?
0: Мому можна, то навіть 25. Більше.
1: Коли трошки. Тобі було 25?
0: Було недавно, буквально, я вчора пам'ятаю. Сучасні, найбільш ефективні брекет-системи підбере для вас після огляду кваліфікований лікар, який регулярно проходить навчання за кордоном. Тому Max Dental Clinic завжди для вас, і це ваша впевненість за будь-якої погоди. Другобич, вулиця Шевченка, 26. Ось так.
1: І це, друзі, була реклама.

0: Ти знаєш, казали завжди, що лелеки дітей приносять. Знаєш, таки чув? Люди кажуть, що лелеки.
1: Це правда?
0: Та. Тут не так все романтично. Знаєш, звідки взялося це повір'я?
1: У мене троє дітей, я знаю.
0: Але знаєш, звідки взялося це повір'я? Просто лелеки можуть, виявляється, з'їсти зайченятко маленьке. Коли вони несли це зайченятко, люди здалеку думали, що це, знаєш, таке велике, що це дитина, а зайченятка ще так кричать, як діти. Бо зовсім романтики нема в цій справі. Це просто виживання.
1: Ну так, насправді лелеки – це хижаки.
0: Хижаки, так. Я таке, добре, мені
1: буде. Та й про їхню вірність це міфи.
0: Так?
1: Так, у нас тут був, до речі, пан, який на лелеках знається.
0: І що?
1: Мартін Слівінський, і він розповідав, власне, орнітолог.
0: Що не вірні вони?
1: Ні, що ми їх не розрівняємо просто, і то коли гніздо перше прилетіло, там і буде. Лелека собі звив хлоп і чекає, стоїть. А яка перша прилетить, його сподобається, така з ним і живе, а потім на другий рік там вже як є. Так що то все на віру, в них там, як то називається?
0: Сьогодні ми зламали...
1: Ну, як тут то називається? Це коли живуть на одруженні. На віру чи, а ще якось називається? Громадяни, цивільний шлюб.
0: Цивільний шлюб, так.
1: Так, в цивільному шлюбі, так.
0: І зайченятоньке.
1: Але, знаєш, їм тут комфортно, тому що у нас лелека це є лелеки білі ангели. Знаєш, вони на крилах весну приносять. Знала це чи ні?
0: Знала, так.
1: Бачиш? А ось в Марокко і в інших країнах Африки на них полюють. То хто би з'їв лиличатину, наприклад?
0: Ну?
1: Бусьчатину. Буська. Буська, то в селі казали, о, Буська з'їв, глупе на голову, такі слова. No. Де, то, а там, в Африці, прошу дуже. І тому саме тут вони виводять своїх діток, але оцей орнітолог казав, що все-таки їм комфортніше там, в Африці.
0: Та?
1: Там більше їжі.
0: Ну, але
1: все.
0: Бачиш, повертається до нас. Повертається, бо це, напевно, їхній дім історичний.
1: Це
0: бо завжди нас тягне додому. Де найкраще? Та вдома, де б ми не були.
1: Але найбільше часу проводять там, лелеки, в Африці.
0: Бо тут холодно.
1: Бо тут зима.
0: Так, а в них гнізда відкриті.
1: Та зараз ще трохи ми будемо більше часу проводити в хаті, бо я зиму не буду.
0: Так, головне мати хату. Оце основне питання. Ну, якщо ви шукаєте власну домівку, квартироньку, затишну квартиру своєї мрії, то знайте, що таку зможете знайти у житловому комплексі «Ядром». Житловий комплекс бізнес-класу і має для вас бізнес-пропозицію. Житловий комплекс «Ядро» кредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Це дуже зручно, якщо зараз немає всієї суми. Ну, якщо хочете знати більше і побачити на власні оченята житловий комплекс «Ядро», який, можна сказати, є містом місті, то телефонуйте і записуйтесь на оглядини 068-551-51-55. І саме в житловому комплексі «Ядро» ви відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, а вдома найкраще». Це була реклама.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Дрогобич, ТЦ Парк.
3: Подробиці на Юск.UA.

0: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Вже за мить будемо розігрувати подарунки у нашому ефірі. Дочекайтеся. Поки що ми скажемо, де вам набиратися сил, де підкріпитися, де зробити так, щоб відчути ідеальний смак.
1: В Довбушові, ось так. Все починається з піци, справжньої на дровах. Тут випікають піцу при 450-500 градусів Цельсія. Тісто з італійського борошна капуто проходить холодну ферментацію до 48 годин, а ще воно має скоринку і хрустку, а всередині ніжне воно все. От так файно.
0: Що ти кричиш?
1: Та на Грушевського 57/10, отам Довбуш.
0: Ото спокійно треба казати, бо це місце, знаєте, де відчуєте ідеальний смак і відчуєте оцей бажаний спокій. Це була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.

0: Ну і по плану у нас розіграш двох куточків у кінопалац «Злата». Задармо хтось може піти собі переглянути будь-який сюжет, стрічку, так, і отримати в цьому максимум задоволення. По буднях роздаємо ось таку можливість і подарунки. Ну а що треба зробити? Це швидко відповісти на запитання після слова «вперед», яке придумає Юркевич. Але тим часом розкажу вам, що ж можна переглянути. Отже, «Серце звіра» – це екшен, пригоди, трилер. Йдемо далі. «Родичі», українська стрічка, така сімейна комедія, тож теж можна переглянути. Далі нам пропонують трохи жахів і фантастики. В одному, два в одному – це «Resident Evil», «Оселя зла». Ось так, ось так. Далі у нас «Verity» – це що? Романтика, романтик, драма трохи там є, кримінал навіть. Ой, ну таке небезпечне. «Омега» – це український документальний фільм. Ще у нас є «Діґер». «Діґер» – це у нас драма-комедія від США. «Перевізник» – стрічка. Це теж трилер та екшен. І на завершення «Довженко. Перший погляд». Це не українська стрічка. Біографія, історія, пригоди.
1: Дуже добре. Сьогодні не буду вас мучити. На наш вайбер 067-704-1014 напишіть, хто зображений на постері фільму «Серце звіра». Вперед.
0: Вперед надсилайте
1: людей, з людей, з акторів. Та, бо там ще є не людина.
0: Гарт.
1: Так, ну і що? Ну просто то всі знають, бо то головний герой, якби, і людина, яка там зіграла головну роль.
0: Тому і зображена, так. Ну.
1: Хтось написав Ді Капріо, ні?
0: Божий Піт.
1: Божий Піт.
0: Написав так. Насправді, Бред Піт зображений, так, вже такий поважений
1: мен,
0: але саме він. І першою відповіла нам Маринка. Номер абонентки закінчується цифрами 499. І саме Маринка отримує два квиточки у кінопалац «Злата». Вже до неї летить повідомлення щастя. Усім дякуємо за участь.

0: 14:40 в Україні. Друзі, на день сьогодні п'ятниця, крайній робочий, другий день жовтня місяця. Вже знаєте, ще трішки буде екватор-осінній час, летить шалено швидко. Ну і для того, щоб він не пролітав повз вас, треба ще інколи думати про власний комфорт. І в цьому вам допоможе Шах, адже там є три чарівні магазини.
1: Дай вгадаю, метр квадратний.
0: Ми метр квадратний – це плитка, сантехніка, ванни, душові кабіни і все, що вам потрібно. Далі.
1: Арт-світлер, декор.
0: Правильно, світильники, декор і все, що додає інтер'єру характеру. Ну і третій.
1: І третій – ню меблі.
0: Дивани, ліжка, столи, меблі та все для різноманіття в кімнаті. Матрац з німецького виробництва. А тепер ще одна новинка в асортименті – з'явилися якісні двері фірми «Родос». Все це за адресою Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Шах, зробіть правильний хід для свого дому. Це, друзі, була реклама. На тій ноті ми з вами прощаємось. Не знаю, як буде далі. Ну, в наступну п'ятницю, мабуть, залишить мене Юркевич на самоті, так, але я не буду сумувати, бо в мене є ви, мої
1: саме
0: рідні слухачі.
1: Там підтримуйте там Мілочку, там щось її пишіть, щось її там підбадьорите. Вона любить її хвалі, там щось розповідає.
0: Що ти говориш?
1: Такі мої, знаєш, ці підказочки.
0: Підказочки. Добре, ну що ж, бажаємо вам приємних, теплих, добрих, мирних, основне, вихідних. Боремось з українців, обов'язково поборемо будь-якого пора. До зустрічі. Ну то файно.
1: Ну то сьом.
0: Ну то па.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро». Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

15 означає, що час для головних новин п'ятниці, 2 жовтня, в ефірі Твого радіо. На годиннику 15, повторюся, і з вами Софія Савченко.

0: Президент Володимир Зеленський підтвердив нові удари по об'єктах у Російській Федерації. Сили оборони за добу уразили нафтові об'єкти в Самарському та Волгоградському регіонах. Також була успішна робота у Чорному морі, по ворожих аеродромах, НПЗ, підприємствах, ракетно-космічному центру і по складах боєприпасів окупантів у Воронезькому, Нижньогородському, Волгоградському, Самарському та Краснодарському регіонах. Сили безпілотних систем інформують, що українські дрони уразили вузол Самара. Це найбільше в Європі сховище нафти, де приймають, зберігають та змішують російську нафту. За даними військових, станція задіяна у забезпеченні потреб російської армії. Чорноморський флот Російської Федерації перевели в режим підвищеної бойової готовності через очікування можливих атак Сил оборони України 8 жовтня у річницю ураження Кримського моста у 2022 році. Про це повідомляє АТЕШ, посилаючись на агентів серед військових Росії та офіцерів штабу. Слідчий комітет РФ оголосив у міжнародний розшук колишніх міністрів оборони України Федорова та Резнікова, а також начальника ГУР Іващенка і командувача сил безпілотних систем ЗСУ Бровді. Відповідна заява опублікована у телеграмі слідчого комітету.
1: Новини.
0: Українська ракета FP-7 під час першого бойового запуску нібито цілилася по об'єкту на окупованій території. Наскільки успішним був удар, наразі невідомо. Про це пише Wall Street Journal. Також обмежені виробничі можливості можуть ускладнити масове виготовлення таких ракет. Як заявила гендиректорка FirePoint Ірина Терех, саморобна балістична ракета, створена у рекордно короткі строки під обстрілами, була застосована на полі бою. Президент України Володимир Зеленський стверджує, що російський лідер Владимир Путін наказав своїм військовим відмовитися від обмежень, які нібито діяли під час попередніх російських повітряних атак по Україні. Про це глава держави заявив під час інтерв'ю для Financial Times. І за словами Зеленського, таку інформацію отримали українські розвідувальні служби.
1: Новини.
0: Правоохоронці викрили тіньову фінансову мережу та вилучили понад 630 мільйонів доларів – найбільша готівка в історії Бюро економічної безпеки. Фігуранти через мережу нелегальних обмінників легалізували гроші, одержані злочинним шляхом. Вони здійснювали обмін готівки і цифрових активів, а також переказували кошти у межах країни і за кордон. Такі операції учасники схеми називали перестановками. Проведення операцій не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку. Рівень конспірації обмінних пунктів відповідав масштабам оборотів. Приховані сховища, тайники і навіть тунелі, де зберігали готівку. Діяльність мережі координувалася з єдиного центру. Була передбачена навіть спеціальна кнопка, яка за сигналом блокувала доступ до чернового фінансового обліку. Правоохоронці провели одночасно 30 обшуків у різних локаціях по всій Україні.
1: Новини.
0: Військовослужбовець резерву ВМС США, який понад десяток років просіює каміння в Арканзасі, знайшов діамант вагою 6,3 карата. Він, на думку колекціонерів, може коштувати понад мільйон доларів. Про це пише The Independent. Знахідка сталася під час прямої трансляції пошуків у TikTok. Такі новини на сьогодні. Прощаюся з вами вже до понеділка і попереду бажаю лише хороших звісток. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савчан.

0: Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop.

0: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас» – подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-4.

0: Хто? Податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Електронні медичні картки пацієнтів міститимуть точні відомості про апарати, на яких проводили обстеження. Раніше лікарі записували в електронну систему охорони здоров'я лише загальний опис медичної процедури. З 29 вересня 2026 року медики фіксують конкретну техніку. Це правило діє під час кожного складного обстеження або хірургічної операції. За рішенням Міністерства охорони здоров'я, зміни стосуються магнітно-резонансних томографів, комп'ютерної діагностики та іншого обладнання. Медичний заклад може обрати в електронній системі лише техніку зі спеціального державного переліку. Лікарня повинна обов'язково зареєструвати кожен такий апарат в електронній системі охорони здоров'я. Перед початком роботи техніка повинна отримати в системі статуси активної та доступної. Завдяки цьому держава відстежує реальне навантаження на кожну одиницю техніки. Такий облік забезпечує повну прозорість надання безоплатних послуг за програмою медичних гарантій. Для пацієнтів нові правила створюють набагато детальнішу та повнішу історію лікування. Якщо людина звертається до іншої клініки, новий фахівець одразу бачить потрібні технічні параметри. Це допомагає медикам точніше інтерпретувати результати досліджень і не призначати зайвих повторних процедур. Щоб пройти діагностику за новими правилами, не потрібно збирати додаткові папери. Спершу слід звернутися до сімейного або профільного лікаря за електронним направленням. Далі необхідно вибрати медичний заклад, який працює з електронною системою. Після цього лікар під час створення електронного запису самостійно зазначить потрібний апарат. Дані про медичне обладнання зберігаються в електронній картці для точного розуміння результатів лікування.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла», «Вдома». Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Учні мої, міни і вибухонебезпечні предмети навколо нас. Легко вони детонують і загрозу для життя становлять. Знаки попереджувальні від стежини невірною вбережуть тебе. ДСНС – союзник мій, могутній дуже. Робота їхня оберігає нас. Побачиш міну чи вибухонебезпечний предмет, якщо... Не підходь, не чіпай, телефонуй 101.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

зараз можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Роботодавці мають подати новий звіт про працевлаштування до 9 листопада 2026 року. Ця вимога стосується юридичних осіб та підприємців, які наймають працівників. За рішенням Міністерства фінансів, звітність про внески на підтримку людей з інвалідністю стала щоквартальною. Раніше таку інформацію подавали лише один раз на рік. Нова форма документа набрала чинності 25 вересня 2026 року. Через пізнє оприлюднення правил терміни звітування за три квартали об'єднали. У Державній податковій службі пояснюють, що надіслати звіт зобов'язані всі роботодавці. Подати відомості мають навіть організації зі штатом менше 8 працівників. Якщо норматив не виконано, підприємство набуває статусу платника спеціального внеску. Окремий порядок складання звітності уряд не затверджував. Під час заповнення показників слід орієнтуватися на роз'яснення податківців та примітки до бланка. Щоб виконати вимоги, спершу потрібно завантажити електронну форму на сайті податкової служби. Фахівці створили окремі формати для підприємств та для фізичних осіб-підприємців. Далі слід розрахувати дані окремо за кожен квартал. Готові документи необхідно надіслати через електронний кабінет до податкової за місцем обліку. Сплатити внески роботодавці мають до 19 листопада 2026 року. Днем сплати вважають день списання коштів з банківського рахунку платника. За порушення термінів сплати діє штраф у розмірі 7% від суми боргу. Також за кожен день затримки податкова служба нараховує пеню. Звіти за попередні періоди слід надіслати до 9 листопада 2026 року. Перерахувати необхідний внесок до бюджету потрібно до 19 листопада.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Військовозобов'язані можуть змінити підставу чинної відстрочки від призову через Центр надання адміністративних послуг. У Міністерстві оборони роз'яснили, що ці правила діють із 21 вересня 2026 року. Громадяни з кількома законними підставами для відстрочки мають право переоформити її за іншою причиною. Попередня відстрочка залишається дійсною на весь період розгляду нової заяви комісією Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У разі схвалення новий статус замінює попередній лише після внесення запису до реєстру оберіг. Якщо комісія відмовляє, попередня відстрочка діє до завершення її початкового терміну. Водночас уряд установив обмеження для заброньованих працівників. Подати таку заяву через ЦНАП не зможуть особи з чинним бронюванням від підприємства. Для переходу з бронювання на іншу відстрочку чи навпаки передбачений окремий порядок. Бронювання здійснює роботодавець за окремою процедурою. Працівник особисто заяву для цього не подає. Тому єдиний шлях, аби роботодавець спершу анулював бронювання. Щоб змінити підставу відстрочки, потрібно особисто звернутися до найближчого ЦНАПу. Спершу адміністратору повідомляють про наявність чинної відстрочки та бажання переоформити її. Далі подають паспорт, військово-обліковий документ та оригінали підтверджувальних документів. Після цього залишається дочекатися рішення комісії. Отже, військовозобов'язані можуть переоформити відстрочку через ЦНАП без втрати статусу. Проте цей механізм не стосується заброньованих працівників.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Мрієте про помітну пружність шкіри обличчя та тіла без тривалої реабілітації? Спа-центр готелю «Міротель Resort & Spa» представляє новий сучасний апарат мікроголкового РФ-ліфтингу. Подвійна радіочастотна енергія підтягує шкіру обличчя, живота та сідниць, розгладжує зморшки і прибирає пігментацію. Інтенсивне оновлення та вражаючий результат. Запис на процедуру 067-119-06-00. Міротель Resort & Spa.
2: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан Емменталь. Дрогобич, комплекс Зефір. Деталі в інстаграм zefir.dro.
3: Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля, 7, Трускавець.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: З 1 жовтня до 1 травня водії всіх механічних транспортних засобів мають вмикати світло на дорогах поза населеними пунктами. Про це нагадують у правилах дорожнього руху України. Ця вимога діє щороку, без змін у законодавстві. Правило стосується руху всіма трасами та за міськими дорогами. Світло має бути увімкнене цілодобово протягом усієї доби. Це означає, що фари працюють і вдень, і вночі, під час руху за межами міста чи села. Якщо автомобіль обладнаний денними ходовими вогнями, достатньо використовувати лише їх. Денні ходові вогні є повноцінною альтернативою ближньому світлу для виконання цієї вимоги. Якщо конструкція автомобіля таких вогнів не передбачає, потрібно обов'язково увімкнути ближнє світло фар. Додатково вмикати ближнє світло при наявних справних денних ходових вогнях не потрібно. Перед виїздом варто перевірити справність фар або ходових вогнів. Одразу після проїзду відповідного дорожнього знака «Кінець населеного пункту» потрібно увімкнути світло. Вимикати його вдень під час руху трасою чи за міською дорогою заборонено. У межах населеного пункту вдень ця вимога не діє. Винятком є умови недостатньої видимості або рух у тунелі. За порушення правил використання зовнішніх світлових приладів передбачена адміністративна відповідальність. Штраф становить від 425 до 510 гривень. Отже, з 1 жовтня до 1 травня на всіх дорогах поза межами населених пунктів обов'язково потрібно їздити з увімкненим світлом.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Реклама.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Борислав, вулиця Дрогобицька, 7. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.

0: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
1: Реклама на твоєму радіо 067.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Побутові споживачі електроенергії не платитимуть за відключення та підключення світла, якщо їхній борг менший за половину прожиткового мінімуму. Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Нові правила діють з 1 жовтня 2026 року. Раніше вартість цих робіт завжди покладали на споживача. Тепер оператор системи розподілу бере ці витрати на себе, якщо заборгованість була нижчою за встановлений поріг. Це правило діє навіть тоді, коли після відключення перевірили лічильник і виявили менший реальний борг. Також споживач не оплачує відключення та підключення, якщо оператор порушив установлену процедуру. Оператори мають публікувати вартість таких послуг на своїх офіційних сайтах. Під час відключення оператор зобов'язаний обрати найдешевший спосіб виконання робіт. Після відключення складають акт із датою, часом, способом відключення та показами лічильника. Один примірник акта передають споживачу. Якщо людини немає на місці, документ надсилають протягом 3 робочих днів. Змінилися й строки повернення світла після погашення боргу. У містах електропостачання відновлюють протягом 3 робочих днів. У селах цей строк становить 5 робочих днів. Перевірити стан розрахунків можна в особистому кабінеті на сайті постачальника або в застосунку «Дія». Якщо світло не увімкнули у визначений строк, потрібно подати скаргу оператору системи розподілу. Отже, з 1 жовтня споживачі з боргом меншим за половину прожиткового мінімуму не платять за відключення та підключення електроенергії.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла», «Вдома». Не пропустіть, незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: На зв'язку Джеймс. Темний час доби несе небезпеку. І краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впораєшся з цією місією.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: порядки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Внутрішньо переміщені особи не втратять довідки та щомісячні виплати через набрання чинності новим законом про захист прав переселенців. У Верховній Раді ухвалили новий документ, який почне діяти з 22 жовтня 2026 року. Він замінить попередній закон і передбачає підтримку людей від евакуації до добровільного повернення додому. Зміни стосуються переселенців, які проживають у Дрогобичі, Бориславі, Трускавці, Стебнику, Східниці, Меденичах та навколишніх селах. Усі довідки про взяття на облік, видані до цієї дати, залишаються дійсними. Також уряд не припиняє автоматичну виплату грошової допомоги на проживання. Подавати нові заяви чи переоформлювати документи через зміну закону не потрібно. За бажанням довідку можна замінити на витяг з єдиної інформаційної бази даних. Головним нововведенням закону є можливість зняття людини з обліку без її заяви. Це стане можливим після встановлення факту безпечного та гідного повернення до покинутого житла. Деокупація чи припинення боїв не означають автоматичного повернення, адже житло може бути зруйнованим або замінованим. Детальні критерії безпечних умов має окремо затвердити Кабінет міністрів. До ухвалення цих урядових правил масового позбавлення статусу переселенця не буде. Окремо закон гарантує збереження пенсійних виплат для людей поважного віку. Для переселенців заборонено встановлювати додаткові вимоги щодо призначення чи перерахунку пенсій. У разі добровільного повернення додому слід повідомити ЦНАП або орган соціального захисту. Це необхідно для офіційного закриття справи. Раніше видані довідки та виплати переселенців залишаються чинними. Нові правила зняття з обліку почнуть працювати лише після рішень уряду.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на USK.ua.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте.

0: авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Підприємці на загальній системі оподаткування можуть зменшити свій податок на доходи за допомогою єдиного соціального внеску. У Державній податковій службі нагадують про чинність цього правила для приватного бізнесу. Податківці надали офіційне роз'яснення для правильного ведення обліку. Ця норма не є новою для українських платників податків. Закон давно дозволяє відносити такі суми до обов'язкових витрат. Податкова служба лише підтвердила єдину практику для всієї країни. Суму фактично сплаченого соціального внеску дозволено включати до переліку підприємницьких витрат. Закон визнає ці платежі витратами на отримання чистого доходу від підприємницької діяльності. У результаті зменшується загальна база оподаткування підприємця. Через це знижується і кінцева сума податку на доходи фізичних осіб. Ставка цього податку становить 18% від чистого прибутку. Такий крок допомагає підприємцю законно заощадити власні кошти. Зменшити податок мають право виключно підприємці на загальній системі оподаткування. Платники єдиного податку на спрощеній системі не можуть застосувати таку норму. Щоб зменшити податок, потрібно виконати кілька послідовних кроків. Спершу необхідно перевірити свою систему оподаткування. Далі слід зберігати всі розрахункові документи про перерахування коштів. Підтвердженням слугують паперові квитанції або офіційні банківські виписки. Враховувати дозволено лише фактично сплачені внески. Після цього суми вносять до графи витрат у книзі обліку доходів і витрат. Ці ж самі дані вказують у річній податковій декларації. Щоб правильно підрахувати всі суми, можна звернутися до свого бухгалтера. Сплачений єдиний соціальний внесок у складі витрат законно зменшує податок підприємця на загальній системі.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
3: А може

0: авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Водії вантажівок та автобусів можуть керувати сільськогосподарською технікою без посвідчення тракториста. За рішенням Кабінету міністрів, нове правило діє з 28 вересня 2026 року. Раніше для польових робіт на аграрній техніці обов'язково вимагали окреме посвідчення тракториста. Тепер керувати окремими сільськогосподарськими машинами дозволили зі звичайним водійським посвідченням. Спрощення запровадили на період воєнного стану та на 90 днів після його завершення. Нові правила стосуються водіїв із відкритими категоріями С1, С, Д1 або Д. Це категорії для керування вантажними автомобілями та пасажирськими автобусами. Для керування дозволеною технікою достатньо мати в документі хоча б одну з них. Це право мають водії, які офіційно працюють у сільському господарстві або орендують аграрну техніку. Водночас уряд встановив суворе обмеження для виїзду на загальну мережу автошляхів. Виїжджати на такій техніці дозволено виключно на районні автомобільні дороги місцевого значення. Рухатися автошляхами державного чи міжнародного значення без спеціальних прав тракториста категорично заборонено. Тому кермувальникам необхідно заздалегідь планувати всі поїздки лише місцевими дорогами. Щоб скористатися цим спрощенням, водієві спершу потрібно перевірити категорії у власному посвідченні. Далі слід переконатися, що потрібна машина належить до дозволених видів сільгосптехніки. Повний перелік таких машин визначає урядова постанова. Після цього необхідно прокласти маршрут руху громадськими дорогами виключно через районні траси. Водіям заборонено виїжджати на великі магістралі без окремого посвідчення тракториста. Водії вантажних автомобілів та автобусів мають право законно керувати сільгосптехнікою без посвідчення тракториста.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Хто? Податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Платники податків можуть уникнути штрафів за несвоєчасне подання серпневої звітності через збій у податковій службі. У Державній податковій службі офіційно підтвердили технічні неполадки в роботі своїх електронних систем. Мережевий збій у відомстві розпочався 18 вересня. Відновити стабільне з'єднання вдалося лише 22 вересня 2026 року. Через технічні проблеми сервери відомства масово відхиляли готові пакети документів або видавали системні помилки. За нормами Податкового кодексу, офіційне визнання збою державною службою звільняє платників від штрафів. Це правило захищає підприємців, бухгалтерів і керівників компаній, які подавали місячну звітність у цей період. Водночас податкова служба відкрито не оголосила про автоматичне скасування штрафних санкцій. Тому платникам доведеться самостійно доводити власну правоту та збирати всі наявні електронні докази. Спершу варто уважно перевірити обидві отримані електронні квитанції. Якщо у першій квитанції зазначено дату в межах встановленого строку, звіт вважають поданим вчасно. Друга квитанція лише підтверджує прийом документа і могла надійти пізніше через проблеми сервера. Коли ж система повністю відхилила звіт, а повторне відправлення відбулося пізніше, виникає загроза штрафу. У такій ситуації потрібно обов'язково зберегти знімки екрана із текстом повідомлення про помилку. Також слід завантажити файл першої квитанції як головне підтвердження спроби вчасного надсилання звіту. Якщо податківці спробують нарахувати штраф, необхідно подати письмове заперечення до свого органу податкової служби. До заяви додають збережені докази та офіційне повідомлення з сайту податківців від 28 вересня. Офіційне підтвердження технічного збою захищає підприємців від штрафів за запізнення з серпневими звітами.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.

0: Твоє радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.